0: Energy. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva. Hymyile, olet turvassa.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Psst! Hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaita?
3: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksiä ton ite.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Energy Extravagance esittää.
7: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
8: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
9: Energy. Hit music only.

0: energy. Katse eteen ja suu pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
1: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
0: Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Psst, pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
4: Tai sit keksijät on ite.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
8: Energillä soi.

0: Energy. Tiedetään, Teemu.
1: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
4: Yes.
3: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule muu ilon.
9: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
14: Näppärämpää.
13: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi.
19: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
0: Ei olla.
19: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
23: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
24: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
23: Eikä?
24: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
23: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
24: Ojes.
25: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
23: Oomi?
26: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: music only.
1: Energy. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
12: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
12: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
16: Low battery. Fine charging station.
17: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Mennään!
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
20: Onks tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
21: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
20: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Go-auto, miten voin auttaa?
24: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
23: Ai tulevaisuudesta?
24: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
23: Meinaat merkkiä talvesta.
24: Mitä?
23: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
24: Talvi.
23: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
24: Mitä?
23: Go-auto.fi.
24: Niin.
25: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
26: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
27: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
18: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaa Golf.fi.

0: seca.
1: Riittääks toi? Mä en keksinyt muuta. Okei.
0: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkisin 7-10.
2: Ja niinhän se on, että kello näyttää 7, joten me ollaan täällä ja sinä olet siellä. Ainakin oot tehnyt 2 asiaa oikein, oot herännyt ja laittanut Energyn päälle. Hyvää huomenta.
3: Kyllä, siinä aamurutiineista tärkeimmät. Hyvää huomenta munkin puolesta kaikille. Tänään on myös ensimmäinen lokakuuta, eli kuukauden vaihtopäivä.
2: Tuntuuko nyt erilaiselta?
3: Itse asiassa tuntuu, koska meinasin myöhästyä ensimmäistä kertaa täältä tänään.
2: Mieti, ollaan tässä 1,5 viikkoa tehty ja nyt on tilanne tämä.
3: Mitä se kertoo minusta tai sinusta?
2: Mitä se kertoo minusta? No. Eihän minä liity tähän, Ville.
3: Liitythän.
2: No millä tavalla? No,
3: sä oot niin mukavaa seuraa, että mä nukuin niin levollisesti, tiedätkö, että en edes meinannut muistaa herätä.
2: Tuota se et kyllä usko.
3: Illalla mietivät, ai että on kiva olla se Karolinan kanssa siellä, että se on niin kiva. Niin...
2: Että voispa...
3: Ei stressannut ollenkaan.
2: Voispa itse asiassa nukkuu vähän pidempään tänään.
3: Se on niin hyvä tyyppi, että me ei tarvi nähdä ollenkaan. Ai että.
2: Toi, nyt on jo tietenkin alkanut pikkuhiljaa kyllästä.
3: Mutta eikö se ole niin kuin tiedätkö se, että sä, jos sä jonkun ihmisen kanssa pystyt olla hiljaa, niin sehän määrittää sen teidän ystävyyden tason.
2: Ollaanko me oltu vielä kertaakaan hiljaa?
3: Me ollaan jo siinä, että me ei tarvitse nähdä edes ollenkaan.
2: Aha, että se on niin kuin vielä se seura.
3: Se on step.
2: Me ollaan saavutettu jonkun sortin taso.
3: Kyllä.
2: Mites kun laitetaan tosta vähän minttua maailmaan mun soimaan?

0: maailmaan mun soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 7:04. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja Villehän siis lupasi eilen lähetyksen päätteeksi, että hän paljastaa jotain heti tähän 7:n kärkeen. Ja nyt on sitten aika lunastaa, Ville.
1: No, sehän olit siinä, kuka lupasi, että minä paljastan.
0: Mutta pakko sinun puolesta.
1: Niin, no kiitos siitä. Pakko sinun paljastaa jotain. Okei, mä ajattelin, että mä lähden ampua kovilla. Siis mulla on sellainen outo tapa, mitä mä en ole kertonut tätä itse asiassa koskaan.
0: Missä, et ikinä kellekään.
1: En ikinä kellekään. Mä tykkään käydä aamuisin suihkussa. Mä käyn aina aamuisin. Mä otan kylmä suihku, että herää päivä. Ei siinä mitään. Sitten päivä jatkuu, diipadaapa ollaan duunissa. Ehkä kävelee kotiin, käy salilla tai jotain työpäivän jälkeen. Tai sitten kotona käytiin, että sä päiväunilla, kun tulee töistä. Joka tapauksessa olisi päikkärit, sali, kävely, mikä tahansa. Sen jälkeen otetaan päivän suihku numero 2, joka on nopea, semmoinen pesu. Tiedätkö, että jos sulla on hiki tai päikkäripöhnä. Sä peset sen pois. Ja sitten sen jälkeen pystyy vielä, jos mä nukun esimerkiksi päiväunet päivällä, ja mä käyn suihkussa, että mä saan päivän numero 2, että se lähtee käyntiin. Näki sittenpä Karolinan ilmeen.
0: No niin, hämmentynyt.
1: Mun on vaikea siis keskittyä. Keskellä päivää. Ja sen jälkeen voi lähteä vielä esimerkiksi urheilemaan tai toiselle lenkille.
0: Eli siis hetkinen.
1: Kudista pelaamaan.
0: Kelataan vähän taaksepäin. Eli että sä käyt suihkussa ennen kuin sä lähdet urheilemaan.
1: Joo, kyllä. Jos on päikkärit alla varsinkin. Että saa niinku toisen päivän startin siihen.
0: Oot se semmonen vähän ylihygieninen ihminen?
1: Ei se liitty hygieniaan, vaan se liittyy käynnistymiseen. Mm. Että jos mä nukun ja mä herään, mulla on sellainen pöhnä, niin saman tien kylmään suihkuun, niin se tietysti silleen niin kuin potkii mut hereille kunnolla, jonka jälkeen se ei ole siis mikään peseytyminen, vaan se on kylmä dippaus. Ja sit sen jälkeen urheilemaan. Ja sit illalla...
0: Suihku numero 3.
1: Ei.
0: Ei? Ei?
1: Ei ollenkaan välttämättä.
0: Siis se, että oot urheilemassa.
1: Joo.
0: Ja sen...
1: Joskus, kyllä teen.
0: Sä oot Ville, sä oot petoeläin.
2: Energyn aamuhartaus. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Puhdasta testosteronia. Tässä on Alok ja ei Bruno Mars, vaan Bruno Martini. Hear me now. Mitä siihen sanot?
1: En mä tiedä. Martinin kautta peti joka ilta.

0: 12 minuuttia yli 7 näyttää kello. Harry Stylesin American Girl soi Energyn aamuhartaudessa. Tuossa olisi tulossa Teddy Swims ja Mr. Know It All. Ja tänäänkin vietetään mitä erikoisempia päiviä, mutta yksi mikä ei ole ehkä niinkään erikoinen päivä on, että tänään vietetään siis kansainvälistä runouden päivä.
1: Mitä ihanin päivä, kyllä täytyy sanoa runouden päivä. Vaikka en ole silleen niin kuin runouteen sen kummemmin tutustunut, niin on tämä hieno päivä. Merkittävä,
0: hieno. Meille kaikille.
1: Meille kaikille.
0: No, kyllä me ainakin pyritään tekemään tästä jollakin tavalla merkittävä, koska kello 9 jälkeen niin mehän aiotaan tehdä siis omat runot täällä. Ja sitä varten me kaivataan tietysti myös aiheita, että mistä haluaisit, että Ville Tanskanen ja mistä haluaisit, että Karolina Tuominen tekisi runon, mistä aiheesta. Tänne saa laittaa WhatsAppiin 050501719.
1: Laita meille aiheita, käy sillä välin vaikka inspiroitumassa Energyn tuolta Instagramista. Siellä on tämmöinen video, missä me jouduttiin Karolinan kanssa kirjoittaa toisillemme rakkauskirjeet eri aihesanojen niin kuin ympärille. Mulla se oli muun muassa, siinä oli vantaalaisuus ja foodisvanhemmuus ja kaikkea tällaista. Ja mitäs kaikki sulla
0: oli? Oli poretablettia, työmatkapyöräilyä ja kaikkia tämmöisiä tosi mediaseksikkäitä aiheita.
1: On. Molemmilla siis todella tuommoisia siistejä. Niin pistäkää tänne ehdotuksia tulee. Mistä aiheista, mitä aiheita niissä runoissa pitää olla? Ja nehän voi jotenkin olla omistettu sitten vaikka
0: niin, jos
1: toisillemme.
0: Niin, totta. Tai jos haluaa, että ne omistetaan jollekulle muulle.
1: Jep,
0: niin
1: siitäkin saa.
0: Sanotaan, että aihe on hyvinkin vapaa. WhatsApp 050501719.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Minua alkoi jopa niin vähän jännittää, koska sanotaan, että noi rakkauskirjeet, jotka me silloin kirjoitettiin toisillemme, niin ne oli aika lailla ensimmäisiä.
1: Ja ne ahdistaa vieläkin.
0: Ne ahdistaa vieläkin.

0: Energin aamuharta, että kuuntelit Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä ensimmäinen päivä lokakuuta. Teddy Swims ja Mr. Know It All. Se on just parasta aikaa. Ja tuolta olisi tulossa muun muassa Adela, Ain't in LA sekä Ariana Grande ja No Tears Left to Cry.
1: Mä en tiedä, miten mä nyt sanoisin tämän silleen, että mä itse kuulostan jotenkin kauhean epäilyttävältä, mutta ehkä se juna meni
0: se
1: jo.
0: Se ei onnistu.
1: Se meni varmaan jo tuossa suihkuvaiheessa, kun mä kerroin, että mä aina iltaisin jakson vaan käydä suihkussa. Niin
0: treenin jälkeen haluan painottaa.
1: Joo, ei vaan aina. Joskus ei vaan niin kuin jaksa. Mutta jos tuosta pääsee yli, huomios, niin on olemassa vielä tämmöinen syvempi aste ihmisyydessä, johon edes minä en ole hypännyt. Ja meille suomalaisille markkinoidaan siis tällaisia tietynlaisia välineitä joko parisuhteeseen, työkavereita varten tai työsuhteeseen. Ihan tavallisille ihmisille. Sun ei tarvii olla edes pomo tai suhteessa, mutta silti nämä voi olla sulle. Kuulostaako tämä siltä, että tästä saa kiinni? Mutta tämä on ihan jokaiselle.
0: Tämä on ihan jokaiselle. Onko tämä sellainen, minkä voi myös ostaa esimerkiksi lahjaksi? Olisiko tämä hyvä joululahja, nyt on, kun joulu lähestyy?
1: Ja jos sä ostat tämän lahjaksi, tai sä käytät tällaista, niin sä saatat tietää sun esimerkiksi puolisosta tai kaverista jotain, mitä sä tavallaan et halunnut tietää, mutta jotain, mitä sun piti tietää. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä. Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
3: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
15: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
15: Ei mitään mutkuja.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Janne meinaa myydä autonsa.
20: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten.
21: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
22: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
23: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
24: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
25: Tää hyvältä näyttää!
26: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
27: Liikku.fi.
28: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
29: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Adela ja Ensin Alei soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Kello näyttää 26 minuuttia yli 7 tänä kauniina torstai-aamuna. Oikein hyvää huomenta.
1: Tämä kaunis torstai-aamu pitää sisällään myös hienoa uutta uutista tämmöisestä hienosta verkkokaupasta. Nimittäin meille markkinoidaan hyvin avoimesti meille kaikille suomalaisille hienoa lahjaidea. Kohtahan on joulutulossa, nyt uskaltaa jo sanoa. Season is here.
0: Osahan on alkanut jo hankkimaan joululahjoja. Tästä niin kuin puoli vuotta taaksepäin.
1: Niin, mä oon kattonut kans. Ja siis kalenterit on tullut kauppoihin ja muutenkin. Muutama kausivalokin on jo näkynyt.
0: Älä jaksa.
1: Tuolla. Joo, joo.
0: Ja nehän ei ole kausivaloja, kun nehän on jouluvaloja.
1: Munkin mielestä.
0: Ja jouluna niitä käytetään kausivalolla yritetään.

0: kuulosta.
1: Eikö siis totta kai tuommoinen on aina tiedät sä yhden tai jopa kahden. Siinä oli muistaakseni monta jäsentä, mutta semmoinen despoottimainen päätös. Sitten kaikki muut pitää kärsiä. Mutta se on sun perheessä.
0: Ihan hirveä tilanne. Me en olisi varmaan tässä, jos meillä olisi perheessä päätetty silloin, kun me ollut nuorempi, kasvavassa iässä.
1: Niin mieti silleen, sä olisit siinä perheessä, kuka tahansa meistä. Sitten sä et halua, että sitä joulu on sulla. Ja sä, kaikkialla muualla kotona on joulu. Se on pihalla on se joulu. Kaikki ihmettelee, että on joulu. Sä lähet kouluun. Sä tuut kotiin. Sitten sun äiti on vaihtanut sulle joululakanat. Sinä aikana, tiedätkö, ja koristellut sun huoneen.
0: Ensinnäkin se, että kun näyttää siltä, että tulee bordelliin, kun siellä on niitä kaikkia kausivaloja ja tiedätkö, semmoiset porot, missä kiertää jotkut punaiset valot. Ja...
1: Äitillä on semmoiset joulustay-upit pelkästään päällä, kun se tulee kuitenkin alkkareissa avaamaan
0: oppia. Ai, sulla tuli kavereita koulusta.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.

0: 8 näyttää kello tässä vaiheessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja äsken kovasti yritettiin päästä näihin hyviin, eikö nämä ollut siis myös hyviä joululahjan vinkkejä?
1: Joo, no
0: mitä voisi ostaa tulos esimerkiksi puolisolle tai sitten työkaverille?
1: Työkaverille tai esimerkiksi vaikka työnantajatkin voi ostaa näitä sitten ihan itselleen vaikka lahjaksi. Sellainen oma lahjahan on tosi kiva. Siis tämmöinen nettikauppa myy vakoilulaitteita suomalaisille täysin avoimesti. Ja täällä siis markkinoidaan tätä, että sä voit antaa, että vai haluatko, että mä vaikka luen tän?
0: No lue, hei.
1: Puhelinkuuntelun avulla voit paljastaa epärehellisen työntekijän, puolison tai muun henkilön petoksen. Tarjontaamme kuuluu seurantalaitteilla varustettuja uusia Samsung-puhelimia. Puhelimen voit antaa lahjaksi puolisolle tai työntekijälle.
0: Ihan oikeesti.
1: Eli sä annat tämmösen puhelimen lahjaksi, että ole hyvä rakas. Tossa on sulle uusi Samsung ja se on sille ihan onnensa kukkulle. Vähän kivaa, nyt mulla on näitä 3 ja sit sä käyttää sitä ja sä saat sen kiinni.
0: Ja sit sä oot vaan silleen, että miksi tästä kuuluu semmoinen outo siritys aina kun joku soittaa. Aha, se on sitä varten, kun siitä tulee samalla hänen kuulokkeisiinsa, niin, niin hän kuuntelee kanssa.
1: Ja siis täällä on, täällä on kaikenlaisia muitakin, että sä voit piilottaa vaikka johonkin jatkojohtoon jotain kuuntelulaitteita tai USB-tikkuun esimerkiksi kuuntelulaitteita, mitkä on vaikea havaita.
0: Ja toihan on tosi kiva lahja, idea.
1: Eikö ole?
0: On.
1: Siis ihan tuommoinen kauden hitti tuotes varmaan.
0: Onko toi edes laillista myydä tommosia?
1: No mä en tiedä. Täällä on myös kuulemma tämmöiset kuin niin sanotut tenttikuulokkeet.
0: Ja tenttikuulokkeet
1: ovat varustettu erittäin herkällä mikrofonilla, joten niitä voi käyttää suullisessa tentissä.
0: Eli siis sillistä, että joku toinen voi sanoa sun korvaan, että mitä sun nyt täytyy sanoa.
1: Joo, täällä siis, tää on suora lainaus täältä nettisivulta. Opiskelijoiden mukaan tenttikysymykset voi yksinkertaisesti kuiskata mikrofoniin tilaisuuden tullen ja ottaa tehtävistä valokuvan ja lähettää sen kaverille Messengerillä.
0: Eihän tää on mitenkään ok.
1: Siis tää on oikeesti, tää on ihan siis legit verkkokauppa.
0: Miten paljon sä oot jo tilannut tuolta noita tuotteita?
1: En mä oo täältä mitään vielä.
0: Miksi tossa on tommosia joululahja...
1: Pakettia. Mä oon kato kiva kaveri. Mä annan teille etukäteen joululahja.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
1: Mut oikeesti siis täällähän täytyy olla menekkiä, koska tää verkkokauppa on olemassa ja se markkinoi. Siis jokuhan ostaa näitä.
0: Joo, ja me on jotenkin hämmentynyt ja peloissani tästä. Nyt kaikki kun menee kotiin, niin sit voi vaan miettiä, että mitähän siellä ottaa.

0: Somber My Bodies and Bredis on Energy aamuhartaudessa 21 minuuttia vielä 8 näyttää kello ja tuosta olisi tulossa muun muassa Ania ja Sara Beetä, Tuhlaa ja Poikaa sekä Noah Kahania, Stick Season. Tämä sopii tähän vuoden aikaan hyvin.
1: Me laitettiin tuonne Energyn storyin tämmönen kyselylaatikko, johon sä voit käydä antamassa meille runoaiheita. Me kirjoitetaan Karolinan kanssa tässä joko toisillemme runot tai sun omistamalle henkilölle joku hieno runo, koska tänään on kansainvälisen runouden päivä, niin käypä heittää siellä meille aiheita. Se voi olla vaikka esimerkiksi huumeet. Ja sitten se voi olla ihan mitä vaan se. Se voi olla runoinen aihe. Jos mä esimerkiksi kirjoittaisin sulle runon huumeista, niin mä olisin, että oi Karoliina, Karoliina, olet aikamoinen happoliisa. Tai tiedätkö, se niinku ihan mitä vaan. Mutta siis tää oli vaan tämmönen.
0: En tiedä, kun mä aloin odottaa tuota 9:00, kun pääsee kuulemaan, että mistä Ville on oikein painanut ton runon. Tai se voi olla esimerkiksi joululahjoista, mistä puhuttiin äsken näistä vakoilulaitteista.
1: Niin,
0: ja
1: niistä.
0: Nyt kun ollaan kerran päästy tähän joulumakuun, niin mun mielestä meillä on aika isoja kysymyksiä tässä vielä käsitteillä. Nimittäin, milloin esimerkiksi saa alkaa juomaan glögiä?
2: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tämä on suurmestari comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
10: Telia on tosi hyvä operaattori.
11: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
14: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
15: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
16: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
17: Hei, Polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
25: Energillä so.

0: Vesa Rabe, Tuula ja poika, se on Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja alkaako se olla vähän tämmönen niin kuin joulun kilikellot, kun ne sieltä tulee?
1: Joulun kilikellot hänen.
2: Joo, ei kyllä vielä. Ei ihan vielä. Ei vielä, mutta no, mennään nyt tässä. Sulla oli varmaan tässä joku tosi pätevä syy.
0: No oli, koska me ollaan suurten kysymysten äärellä tänäkin aamuna. Ja suuri kysymys tähän lokakuun ensimmäiseen päivään on se, että milloin saa alkaa juomaan klökiä?
2: No ei ainakaan tänään tai nytte.
0: Niin?
2: Ei.
0: Eikö ole?
2: No ei, ei. Klökiähän juodaan siis jouluna.
0: Niin, mutta miten paljon ennen? Koska mun mielestä sitten taas, me on vahvasti sitä mieltä, että joulun saa laittaa kotiin niin 2 päivää ennen joulua ja se otetaan suurin piirtein samana iltana. Jouluaattona, niin se otetaan ja veks.
2: Vähän tuommoinen velkainen niin kuin joku tuommoinen pikainen toimitus.
0: Niin,
2: tiedätkö, silleen,
0: niin semmoinen pakollinen paha.
2: Kalenterissa oleva, että nyt tuossa rakkaani. Joo. Me harrastamme joulua. Se on molemmista vähän ikävää, mutta se on tehtävä.
0: Että
2: tämä vuosikalenteri pysyy kasassa. Joulu äkkiä alta pois, pyyhitty noin vuoden päästä uudestaan.
0: Ja jos et nauti siitä, niin näytä edes siltä, niin, että nauttisit.
2: Niin. Näytä, että tämä lahja on muka kiva sinusta.
0: Niin, mutta sitten taas, koska mun mielestä glöki on enemmänkin tämmöinen, se on niinku sesonkituote.
2: Mä ajattelin, että se on vähän niinku joulun.
0: Ei se ole jouluhenkeä millään. Kun mun mielestä glögiä ei tarvitsisi liittää jouluun millään tavalla, kun sehän on kuitenkin sellaista mausteista kuumaa juomaa.
2: Niin on toi, sehän on siis, kyllähän sitä sanotaan, että olutta ei kannata liittää viikonloppuun, että se on sitä herkullista mallasjuomaa. Sitähän voi ihan koko niin kuin viikon juoda. Ja tossa glögissä on vähän sama.
0: Just näin.
2: Sama juttu, varsinkin jos siinä on alkoholia, niin ei sitä tarvi jouluun liittää.
0: Niin.
2: Mutta mä liitän sen jouluun ja ehkä siihen kauteen vielä enemmän, että mä en niin kuin vielä olla glögiä kyllä juomaan. Että tässä tulee Halloweenit ja kaikki muut kurpitsajuhlat ennen sitä.
0: Niin, no, mutta tiedätkö kotona, kun sä oot sukat koppuralla, oot päässyt perjantaina sinne kotia työpäivän viikosta ja
2: tiedätkö, miten tulee mieleen koppuraisista päälle sukista?
0: Mä no, tiedän tasan
2: niin,
0: tarkkaan.
2: Niin.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Siinä meni hyvät glögit. Ei tee yhtäkkiä mieli enää yhtään.
2: Sukat koppuralla. No en mä kyllä sukat koppuralla.

0: näyttää 3:08 tuosta tulossa muun muassa Martin Garrixia ja Ed Sheerania seuraavana. Miltä tämä kuulostaa?
1: Tämä kuulostaa todella hyvältä. Annetaan tulla vaan.
0: Ja mun mielestä meillä jäi äsken vähän kesken se, että milloin glögiä on ihan ok alkaa nauttimaan. Ja mun mielestä me tehdään nyt Energyn aamun oma linjaus ja sitä varten me halutaan kuulla, mitä mieltä sä oot, missä vaiheessa glögiä on ok nauttia. 050501719 on WhatsApp-numero.
2: Energy. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Moi!
5: Ai moro.
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
11: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
17: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
18: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Are you ready?

0: Lokakuun ensimmäistä päivää vietetään 8:08 näyttää kello. Energyn aamuhartautta kuuntelet, Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä ja sinä siellä.
1: Vielä ennen glögi-keskustelua, repeat it Martin Garrixilta ja Ed Sheeranilta. Voiks nyt juoda glögiä? Kerro meille 050 500 1719.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran Repeated soi Energyn aamuhartaudessa. Tuossa olisi tulossa Metro Boominilta Creepin seuraavana. 5:08 näyttää kello. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä ja sinä siellä. Ja täällä on nyt suuri Energyn aamuhartauden glöggikeskustelu. Eli että missä vaiheessa on ok alkaa juomaan glögiä?
1: Me ollaan saatu tosi paljon viestejä tähän 050501719 Energy WhatsAppiin. Kiitos kaikille, kun olette laittanut. Täällä näin muun muassa ensimmäinen viesti, joka tuli tähän, oli Tanjalta. Tanja sanoi, että glögiä saa mun puolesta juoda vaikka juhannuksena, jos haluaa. Ei kuulu minulle, jos joku sitä juo. Itse otan ekan glögin yleensä marraskuussa.
0: No sitä ollaan niin suvaitsevaisia, että...
1: Mutta silti kuitenkin itse vasta marraskuussa oli, tietsä, tossa niin. Se, että minä kuitenkin...
0: Kaikki muut saa kyllä juoda, mutta minä juon vasta sitten, kun se on oikeassa. Mutta ei, saatte juoda.
1: Mutta mä oon vähän Tanjan linjoilla silleen, että voithan sä nyt juoda, jos sä haluat. Voithan sä avata joululahjojakin heinäkuussa.
0: Jos no ei niitä kyllä voi heinäkuussa, ei
1: jos
0: voi.
1: Jos sä haluat, niin sä voit tehdä sen.
0: Ja vaikka minä ok? haluaisin jäädä, tiedätkö, kuukauden lomalle, niin en minä voi sitä tehdä.
1: Voit, jos sä haluat, niin sä voit jäädä. Se, että onko sulla töitä, kun sä tuut takaisin, niin ei tiedä sitä.
0: No juurikin näin.
1: Mutta glögiähän kuuluu juoda siis, voin sanoa, vasta niin kuin siis ehkä marras-joulukuussa. Marraskuun lopussa. Pikkujoulut on sellainen, milloin voi niinku eka kertaa juoda glögiä.
0: Mun mielestä taas ensimmäinen merkki siitä, että nyt on ok juoda glögiä, on se, että kun joku ihminen sanoo, että nyt on kyllä tunnelmaa, ja sit kukaan ei soita esimerkiksi ambulanssia siihen paikalle, että se jotenkin nähdään, että se sopii oikeasti tähän hetkeen. Että hetkinen, että tässähän on ihan oikeasti tunnelmaa, niin silloin saa avata.
1: Vitsi, kun mä asuin Korsossa pienenä, niin siinä oli naapurin sieltä kännissä pihalla ja se huutui, nyt on kyllä tunnelma.
0: Mä ajattelin, että... Kato,
2: se on glögillä, isi.
0: Ei se, onks meillä manteleita rusinoita?
2: Naapuri Mikko taas glögillä.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Mut se on glögin juonti, se on siellä päin, niin se on vähän erilaista.

0: Missä Elliot ja Sinfonia soi Energyn aamuhartaudessa 13 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Ja tossa olisi tulossa seuraavana Cameron Whitcomb ja Medusa. Ja tähän liittyy siis nyt jotain tähän kyseiseen biisiin ja artistiin.
1: No joo, hänhän on lähdössä tämmöiselle The Kingdom of Fear EU-UK-kiertueelle 2027 vuonna. Ja muun muassa tuossa 26. helmikuuta sitten myös tuo naapuriin Ruotsiin saapuu keikalle Follaniin. Ja sinnehän olisi ilmeisesti nyt mahis päästä sitten.
0: No sinne olisi nyt mahis päästä. Ei tarvitse mitään muuta siis kuin seurata Energy Fresh-listaa, soittolistaa Spotifyssa. Ja silloin sinä olet mukana tässä arvonnassa, josta siis voit päästä matkalle sinne Tukholmaan katsomaan Cameron Whitcombia. Nimittäin hän on siis Energy Fresh-artisti tämän kuun ajan.
1: Ei mitään muuta kuin Spotifyhin vaan ja seuraamaan Energy Fresh-listaa. Ja näin olet mukana kisassa, jossa voit päästä tuolle keikalle.
0: Ootko ikinä nähnyt Cameron Whitcombia livenä?
1: No, en ole kyllä nähnyt Cameron Whitcombia livenä. Olisi kiva nähdä. Ehkä tuo Follanissa.
0: Hei, kiva kun kysyit, niin itsehän olen tavannut hänet ja ihan keskustellutkin hänen kanssaan.
1: En kysynyt.
0: Joo, et kysynytkään, mutta halusin silti kertoa hirveän mukava ja taitava kaveri.
1: Siis sehän on parasta, kun kysyy kaverilta jotain, että pääsee itse kertoa oman jutun.
0: Ja se oli siis täysin, koska mä en ihan pyytettömästi ja kysymättäni flexata sille, että me on tavannut Cameron Whitcombin.
1: Olet ihan tavannut vai?
0: Ihan tavannut, kyllä. Okay. Siis käynyt ihan keskusteluja.
1: Oliko useita keskusteluja? Ei ihan keskustelua, ihan vaan keskustelujen sarja. Eli tarkoitat siis sitä, että Cameron Whitcombin kanssa keskustelit, keskustelu päättyi ja tuli uusi keskustelu.
0: Kyllä, ja sitä varten niin me ainakin haluaisin kovasti lähteä tuonne Tukholmaan katsomaan, koska hän ihan varmasti just muistaa minut.
1: Siis ihan varmasti hänellä on siis, onko puhelinnumerot on vaihdettu?
0: Jos menen siellä, no ei mitään semmoisia. Ensin ne on salassa pitää asiat. Mutta et ihan varmasti, jos mä olisin siellä keikalla, siellä yleisössä, niin hän ihan varmasti huomaisi. Ihan varmasti ja muistaisi.
1: Ja ihan varmasti, kun siellä yleisössä tuntuu, että se kattoo just
0: niin sua. Se kattoo just minua.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Ja ennen kaikkea nyt laitat seurantaa Energy Fresh Spotify-listan, jotta

0: Whitcomb ja Medusa soi Energyn aamuhartaudessa. Ja nyt jos ei ole vielä Energy Fresh musiikki soittolista Spotifyssa seurannassa, niin nyt kannattaa viimeistään ottaa se haltuun. Nimittäin sieltä voi tämän kuukauden aikana ihan vaan sitä seuraamalla, niin voit voittaa itsellesi pääsyn tuonne Kamera Whitcombin keikalle.
1: Ja Pekka Kalassa on yksi tämän viikon ehdottomasti luetuimpia uutisia. Ei se kuulostakin kyllä sananmuulossa.
0: Se kuulostaa siltä, että jotain pervoa tuohon liittyy.
1: Joo, mutta se, no itse asiassa tämä on...
0: Tää ei siis nyt kuotit puheeksi.
1: Nyt kuotit kerran puheeksi, rouva hyvä, niin pistetään tässä näin sitten veistelle. Mutta siis tämä on oikeasti luetuimpia uutisia Suomessa ollut tällä viikolla, kun Pekka meni kalaan.
0: Ihan käsittämätön tilanne. Kuulostaa myös itse asiassa lastensadulta, mutta onko se sitä, niin se selviää Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi perään. Energillä soi.

0: Energy.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: No niin, isä.
15: Joo.
14: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
15: Mm.
14: Ja mitä me ei tehdä?
15: Potkita renkaita.
14: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
15: Että mites ne täyttökustannukset?
16: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
17: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
11: Tiedetään, Teemu.
18: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
19: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Onpas kylmät lattiat, mä käyn Rustassa.
22: No mitä se muka auttaa?
21: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
22: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
23: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
24: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
25: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
26: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
27: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: Kuumaa Emma ja Matilda soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä ihan kohta ohi. Tuossa olisi tulossa topikkia Ace of Venessa, Kerncraft 400. Kello näyttää 26 minuuttia yli 8 tänä päivänä. Ja Ville Tanskanen.
1: No, Karoliina Tuominen.
0: Mitä sulle tulee mieleen sanoista Pekka Kalassa?
1: Pekka Kalassa. No siitä tulee mieleen yksi Suomen luetuimpia uutisia, mutta mun mielestä ei tarvii mitään muuta. Et mieti, jos sä luet aamulla lehteä ja siellä lukee, että Pekka Kalassa. Niin, että sä
0: kiinnostun sille, ihan välittömästi.
1: Sä oot sille, että vitsi, miten hieno juttu, että luetaanpas mitä on tapahtunut. No mutta Pekka meni kalaan.

0: Ei.
1: Ei, tota.
0: Ei, Pekka Kalassa voi asua missään, kun asuuko siis Pekka, joka oli mennyt sinne kalaan, niin hän asuu Mikkelissä.
1: Ei tätä voi siis tätä uutista lukea edes. Mutta siis kaikki tietää varmaan, mistä on kyseessä. Hän oli menossa sinne.
0: Ja sanotaan, että Pekka Kalassa, niin kyllähän kaikki nyt tietää, mistä me puhutaan.
1: Pekka Kalassa oli Mikkelissä kaverinsa kanssa. Ja tota, he oli sinne ongelle menossa tosiaan. Mm-hmm. Ja Pekka kertoi, että tämä saa lisävauhtia tästä näin. Siis lähemmäs rantaa päästyään Pekka havaitsi, että rannalla olevassa katoksessa oli sitten muutamiakin miehiä siellä keskenään. Ja Pekka kuvailee.
0: Oliko siis muitakin mennyt kalaa?
1: Ilmeisesti sitä vapaa nykimään. Nimittäin Pekka kuvailee tilannetta tälleen. Yksi oli polvillaan ja muutama muu seisoi siinä ympärillä. Yksi oli polvillaan olevan takana täydessä touhussa. Me emme jääneet onkimaan rannalle.
0: Me en ole mikään kalastuksen asiantuntija, mutta me sanoisin, että kun ollaan kalassa, niin se ei muuten näytä tuolta.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Kerrot varmaan kohta, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut.
1: Siis tämä vyyhti syvenee tästä. Tämä lähti niin sanotusti vasta liikkeelle, tämä juna.

0: Lauren ja Emerald Eyes ei suinkaan soi vielä tässä, mutta heti seuraavana tulossa Temporary City ja Self Aware. Se soi tässä Energyn aamuhartaa, että kuuntelit ja 26 minuuttia vailla 9 näyttää kello. Ja Suomen luetuin uutinen, Pekka Kalassa puhututtaa tätä.
1: Pekka Kalassa Mikkelissä kaverinsa kanssa meni tosiaan kalaan ongelle ja kun he pääsivät sitä rantaa lähelle sitten, niin tämä Pekka ja kaveri havaitsi muita miehiä siellä tämmöisessä katoksessa myös. Yksi oli heistä polvillaan ja muutama muu seisoi ympärillä. Yksi oli polvillaan olevan takana täydessä touhussa. Pekka sanoo, me emme jääneet onkimaan rannalle. Ja Pekan mukaan, siis mikä tekee musta tässä mielenkiintoista, sä näet tommosen ryhmäaktin siellä.
0: Ei ollut siis kiinnittämässä mitään uistimia, ei huoltamassa onkivapoja.
1: Ei, täydessä touhussa olivat siellä uittamassa
0: onkea. Täydessä touhussa.
1: Pekan sanojen mukaan. Ja se mikä tässä on hauskaa, että Pekka sanoi, että me ei jääty onkimaan. Että ei mitään. Mutta sitten Pekka jatkaa. Miehet olivat arvion mukaan 40-60-vuotiaita. Eikä siinä
0: Pekka
1: vielä kaikki.
0: Ei.
1: Kun Pekka myöhemmin palasi paikalle, siellä oli vain näkyvissä jälkiä, että siellä oli touhuttu.
0: Mitä jälkiä ne on ollut?
1: En tiedä. Ja Pekka jopa rupesi sitten tästä huolimatta, ehkä hieman pettyneenä siitä, että kaikki oli poistuneet ottamaan valokuvia. Hän oli nähnyt sieltä siniset kertakäyttöiset kumikäsineet. Ja Pekan mukaan myös muuta hygieniavälineistöä oli yhä edelleen näkyvillä.
0: No mutta toihan on vaan hyvä asia, että siellä on selkeästikin oltu hygienisiä. Mutta siihen nähden, että Pekka ei ole jäänyt sinne paikalle tutkimaan tätä tilannetta, niin aika tarkasti Pekka kuitenkin tietää, että minkä näköistä kaveria siellä on ollut.
1: Sanonut kaverille, sille se onkin kaveri. Lähde vaan kotiin. Mäkin lähden. Sitten hipsinyt sinne takaisin katokselle. Missä ovatkaan ne tyypit? Ja ottanut vähän valokuvia muistoksi. Sitten Pekka vielä jatkaa. Olen jostain kuullut, että miesten paikkoja on olemassa, mutta en tuossa katoksessa ole koskaan nähnyt ketään.
0: Eli siis hän on käynyt siellä useampaan kerran katsomassa, että voisiko tämä olla yksi niistä miesten paikkoista.
1: Niin, onko se niin kuin vähemmän kiusallista mennä kaverinkaan vahingossa paikoille?
0: Sanotaan, että kyllä onkiminen niin saa ihan eri merkityksen tässä yhtäkkiä.
1: Kyllä se.
0: Sanotaan, että se onkivapa on käynyt jossain semmoisessa paikassa, missä harva onkaan käy.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Kyllä me ei sano, että Pekka Kalassa on gift that keeps on giving.

0: Kuuntelet Energy Aamuhartautta. Ville Tanskanen ja Karoliina Tuominen täällä. Ja kohta tulee aivan törkeen tiukka biisi. Se kuulostaa muuten tältä.
1: Minttu ja maailma on mun.
0: No kyllä.
1: Ja kyllä mä sanon, että nyt on ilouutisia meille kaikille miellyttäjille ja riittämättömyyden tunteesta kärsiville ihmisille. Mutta nyt on kehitelty loistotuote.
0: Onko tämä jopa yliajattelijoille tietyllä tavalla?
1: Tämä on itse asiassa myös yliajattelijoille. Tämä saattaa olla Ville myös sinulle.
0: Okei. Okay.
2: Energy. Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
10: Marabu.
11: Näkyykö tekoäly sun työssä?
12: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
11: Eli venyt ihan hirveästi.
12: Jep.
13: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
16: Huhhuja.
17: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
18: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
19: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi!
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
14: Liikku.fi.
9: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
9: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
0: Rusta, niin paljon, niin vähällä.

0: Minttu Soi Energy aamuhartaudesta on maailma aamu, on täällä Karoliina ja Ville. Kymppiin saakka ja kohta sitten todella tiukka biisi Bebe Rexalta ja Fatalsilta New Religion. Sitä on odotettu täällä koko aamu, mutta myös seuraavaa.
1: Nimittäin tässä nyt me sanon, että meille kaikille miellyttäjille ja riittämättömyyden tunteesta kärsiville ihmisille, niin nyt on ilo uutisia. Nimittäin sitähän kun ihminen etsii, musta tuntuu, että se on se elämän ainut asia, mitä etsitään. Niin ensinnäkin se tarkoitus ja se, että miten minä voisin olla hyödyksi jollekulle muulle, ainakin tälle miellyttäjälle, niin ainut mitä me mietin, että miten minä voisin muille ihmisille olla jollakin tavalla hyödyksi. Ja en ole vielä toiseksi keksinyt oikein sitä tapaa.
0: Mun mielestä toi on ihan hyvä, koska monet tuntuu musta silleen miettiä, että miten muut vois olla mulle hyödyksi. Musta tuntuu, että se on aika monella, varsinkin liikenteessä aamuisin.
1: Freesi lähestymistapa.
0: Joo, no mutta niin, sun tälle tämän kaltaisille, niin miten se, mikä tämä homma oli?
1: No, kato, kun tämmöinen perinteinen hauta-arkku, niin sehän voi siis maatua vuosikymmenien ajan. Mm. Ja siinä kestää tosi kauan aikaa, ennen kuin madot pääsee esimerkiksi ottamaan omansa sieltä ja tiedätkö, että sä pääset jonkun muun safkaksi. Niin nyt on siis kehitelty tämmöinen ihan täysin uusi arkku, joka maatuu alle 2 kuukaudessa. Eli että sinä sitten niin kuin vainajana niin pääset hautajaisten jälkeen rikastuttamaan maaperää oikein tälleen niin kuin ennätysnopeasti. Eli oot hyödyksi kaikille.
0: Siis no joo, toihan on tosi hyvä, että rikastuu maaperää. Se voi varmaan esimerkiksi, jos on omia maita, niin haudata vaikka johonkin vehnäpellolle tai muuta, jos se maatuu nopeasti. Ja sitten mä mietin, että kun toi on tommoinen tosi nopea tapa, niin pitäisikö meidän ihan vaan siis siirtää ihmiset, jotka haluaa tuollaisen, niin siis biopusseihin. Niin ihan tietysti, että se semmoinen vähän niin kuin iso vihreä jätessä. Niin, semmoinen, mutta iso vihreä jätessäkin. Niin. Että se maatuu silleen tosi nopea, että se melkein tulee sieltä läpi jo. Tiedätkö, kun jos sä bioroskat otat kotona, niin siis nehän vuotaa aina siitä pussista.
1: Kyllä.
0: Sä olet niinku tuplapussukan laittaa. Niin. Niin olisiko se sitten hyvä, jos on tosi kova miellyttäjä, että en mä halua, että musta on mitään vaivaa kellekään.
1: Mutta mä vaan mietin, että miten se sitten siellä hautajaisissa menee, että sitten kun se arkku kannetaan sinne.
0: No sit
1: niin sitten, tiedätkö, että ne ihmiset joutuis vielä kärsimään sen saman, minkä se joudut, kun se viet sen biojätepussin siitä rapun läpi ja se, tiedätkö, sieltä tulee sitä vähän smäikää sinne ja sitten pahimmassa
0: vuotaa siihen jaloille.
1: Joo. No kun näin.
0: Joo.
1: Et sen halua karipappaa enää siinä vaiheessa.
0: Sitten se laitetaan siihen tuplapussiin. Onhan se hauska, kun joku sieltä, että siellä muuttomiehenä vetäisi sen jätessäkin siinä kaiken kanssa edes. Joo, olisi se vähän diippi ehkä.
1: Olisi se vähän. Ja nyt kun mä itse asiassa katson tuota arkkua, niin se näyttää siis siltä, kun se olisi tehty styroksista, mutta se on tehty sienirihmastosta.
0: Sienirihmastosta?
1: Mietipä siis tuonne niin kuin sienien päälle lepäilemään.
0: Niin, se mulla tulee mieleen sieni-ihmisistä, että sellainen värikäs tötsähattu. Sitten noissa metsässä niissä bileissä. Oletko nähnyt?
1: En. Me käydään kato varmaan Ville eri bileissä.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Ja nyt se kappale, jota on odotettu koko aamu. Eikö niin, Karoliina?
1: Kyllä. Bebe Rexha ja Fatalsin New Religion.

0: Syrjä, sen piti olla minä, se on Energyn aamuhartaudessa. 5 minuuttia vielä 9 näyttää kello. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta.
1: Mä haluaisin kysyä kaikilta nyt vähän tukea tähän näin. Mä oon täällä Karoliinan ja meidän tuottaja Vilun vankina täällä studiossa. Tässä on 2
0: omasta
1: viikkoa.
0: Vapaasta tahdosta
1: on. Auttamaan joku äkkiä. Me ollaan kaapelitehtaalla, ei vaan. Mutta välillä tuntuu siltä.
0: Me. Tuossa noita akka nauru.
1: Ville on täällä meidän vankina.
0: Tässä on ihan hirveä lastensatu.
1: Ville on täällä meidän vankina. Joo. Tässä Halloween on kohta. Mun kohta vasta. Ihanaa täällä on olla siis. Mutta jos joku haluaa tulla auttaa, niin kaapelitehdas Helsinki.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.

0: Energy.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mennään!
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
1: S-U-K-L.
0: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
1: Marabu.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Are you ready?

0: Adele ja Ensin LA soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen, Ville Tanskanen täällä, Lil Nas X ja That's What I Want. Sitä olisi tosta seuraavana tulossa. Kello näyttää 9:07. Ja niin kuin tänään heti 7:00 luvattiin, niin me tullaan siis kirjoittamaan runot Villen kanssa. Ja sanotaan, että tässä kynät jo sauhuaa kovasti. Aiheita on siis saanut laittaa tänne WhatsAppiin 050501719. Ja aiheita me ollaan kyllä saatu.
1: Joo, me ollaan saatu tosi paljon hienoja aiheita. Ja me ollaan nyt poimittu tästä omamme vähän niin kuin kirsikaksi kakun päälle. Tämmönen kaveri kuin Petri lähetti meille aiheen närhi, ja mä valitsin, Karoliina, että mä kirjoitan sinusta runon, mutta närhikulmalla.
0: Närhikulmalla.
1: Joo.
0: No mutta toi on kiva, nimittäin mulla on tänne valikoituna näistä kaikista aiheista, niin Nakki Kastike ja Ville Tanskanen.
1: Joo, ja tää aihe tuli meidän kuuntelija Ronjalta tuonne WhatsAppiin. Kiitos, kun ootte laittanut, ja muistutus kaikille, että aina voitte siis osallistua tähän lähetykseen 050501719.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Ariana Grande ja Lil Nas X, ja sen jälkeen päästään näiden runoiden pariin.

0: hittinä Made You Love Me soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä 13 minuuttia, eli 9 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja niin kuin me luvattiin heti tuossa päivän kärkeen, niin me ollaan nyt siis kirjoitettu runot. Ja näihin runoihin on saanut siis laittaa aiheita meille tänne WhatsAppiin 050501719. Ja meillä on nyt tässä ollut pieni tovi aikaa sitten kirjoitella näitä runoja. Ja aloitanko me nyt tästä?
1: Aloita joo. Sulla oli Ronjan aihe nakkikastike ilmeisesti tässä jotenkin.
0: Joo, kyllä. Me laitan tähän vähän tällaista sopivampaa musiikkia. Aiheena siis nakkikastike ja Ville Tanskanen. Ville Tanskanen kattilan ääreen astelee. Nakkikastikkeen tuoksu ja housunsa kastelee. Hän kauan ottaa ja lautaselleen nostaa. Miettien mielessään, tästähän voisi vaikka Instagramiin postaa. Ruskea kastike, nakit rivissä. Ville on hymyilee haarukka kädessä. Nakki on vino ja peruna raaka. Mutta Ville sen syö. Onhan kyseessä kuitenkin nakkisaaga.
1: Oi, olipas ihana runo.
0: Semmoinen tuli nyt.
1: Kiitos. Nakkisaaga.
0: Nakkisaaga.
1: Ville Tanskanen ja nakkisaaga.
0: No kun me mietin, mikä raan kanssa rimmaa. Kyllä me on näin yksinkertainen.
1: Eikö, toi oli tosi hyvä. Mä oon siis todella otettu tosta.
0: Kiitos vaan. Tuo oli myös hyvät aiheet. Kiitos vaan kuulijoille.
1: Oli hyvä toi nakkikastike. Siis ruoka, jota mä en oikeasti tee.
0: Mä en ole kans tehnyt ikinä nakkikastiketta ja nyt yhtäkkiä mulla on ihan hirveä jotenkin niin kuin himo ja tarve.
1: Ja siis jengihän rakastaa nakkikastiketta. Se on myös tosi ikoninen tämmönen suomalainen oikein perinneruoka, mä sanoisin. Sitä on varmaan joka taloudessa tehty. Mut mä oon kaikki ruokane, mut nakkikastike on jotenkin haasteellinen.
0: Eikö se mene sulle?
1: Ei oikeesti.
0: Eikö ees tän jälkeen?
1: Se on lapsuudesta, no tän jälkeen. Jos teet nakkikastikkeen vielä tuohon, vai munko se piti sulle tehdä, niin kyllä se kerran menee.
0: Nakkikastikkeen tuoksu jo housunsa kastelee.
1: Jos nakkikastiketta tehdessä kusee housun, niin on parempi mennä nukkumaan.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Ja kohta kuullaan sitten Ville Tanskasen runo aiheena Närhi.

0: Hieno David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me, soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 18 minuuttia yli 9. Ei se kuulkaa tähän jää, nimittäin tuolta olisi tulossa muun muassa Reita ja Escapism sekä Ania ja Sara Beeta, Tuhlaa ja Poikaa. Ja sen jälkeen päästään paneutumaan Ville Tanskasen runouden pariin.
1: Ja tähänhän me nimenomaan paneudutaan oikein huolella, nimittäin mulle on aiheutu tänne runoaiheeksi närhi. Mä oon ottanut sen tähän kärkikulmaksi. Mä otin tosta myös pari muuta kuuntelijaa huomioon. Siellä on mainittu rakkaus ja suklaa esimerkiksi. Ne on tässä runossa kans silleen pienessä osassa. Tiedätkö, vähän niin kuin hippusena ripusteltu siihen ympärille.
0: Onko semmoinen pieni mauste?
1: Pieni suklaa ja rakkausmauste, mutta närhi kärkikulmalla. Ja totta kai Karoliina Tuominen, sinä olet kaiken keskiössä tässä.
0: Maltan tuskin odottaa, onko närhemunat mainittu siellä myös?
1: No itse asiassa...
0: Miksi sanotaan, että näyttää närhemunat?
1: En mä tiedä. Ehkä ne on niin pienet, että se on tosi sellainen vaikea prosessi näyttää. Että katoppa, tuolla on närhemunat, että sä näytät niin silleen oikein tota...
0: No katsotaan, tullaanko niitä sitten näkemään ton runon parissa.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
6: Liikku.fi. K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Tämä on Suurmestari Comeback.
9: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
10: Te voi todistaa olevansa älykäs.
9: Luvassa on oivalluksia.
11: Siis mitä?
9: Epäonnistumisia.
12: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
9: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
13: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
9: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
14: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pase.
1: Niin.
5: Arvaa mitä?
1: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
20: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
21: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
22: Muun muassa tätä.
23: Mutta sä et sen verran kermuttele, että sä sateesta kentällä meidän muutenkaan.
24: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
23: Se on muuten, se on ihana.
24: Miksi mä menisin pelaa sateella?
22: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
21: R-A-Y-O. Rayo.
0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: päästään, niin Ville Tanskanen, sä oot siis kirjoitellut ihan ihka oman runon.
1: Joo, me saatiin kuuntelijat teiltä hienoja aiheita runon aiheeksi, ja mulle oli annettu närhi tänne, tai mä valikoin sen. Ja mä otin tähän myös sitten kaksi muutakin kuulija-aihetta, suklaa ja rakkaus tietysti.
0: Ja ne on nyt sitten tämmöisenä pienenä mausteena.
1: Suklaa ja rakkaus, joo, pikku mausteena. Tää on Karoliina nyt sitten sulle omistettu, kun tähän tuli pelkästään aiheet, niin... Rakkauteni sinuun on vaaksan mittainen, vaikka oletkin lähes naakan kokoinen. Onneksi et kuitenkaan ole karmea kuristaja, vaan pääosin harmaan punertava. Se on lempivärini. Et ole myöskään kallis tsirbu, kun ihan vaan varislintu. Kraa kraa, sanoo äänesi suklainen. Sinulle jää kyllä perustulkku kakkoseksi, koska sulla ylä- ja alaperä sekä kurkku valkoiset. Tulit mökilläkin mieleen haloista, koska sulla on kyynärsulissa valkoista. Olet hauska kuin hyvä maku suussa, koska sulla on kaunis pesä havupuussa. Minulla on sinusta ihan hyvä kuva, mutta voisitko viimein näyttää ne närhemunat?
0: Saatiin ne närhemunatkin sinne vielä.
1: Saatiin mennä se sinne vielä leivottua.
0: Täällä mun tekisi mieli sanoa, että tää oli tosi kaunista.
1: Oliko?
0: Ja koskettavaa.
1: Eikö ollut?
0: Joo, mun tekisi mieli sanoa.
1: Mutta ei tee.
0: Mutta mikä se sun lempiväri olikaan? Punaharmaa.
1: Se on se harmaan punertava.
0: Harmaan punertava.
1: Miltä sä näytet aina aamuisin, kun sä pyöräilet tänne?
0: Onko se kun mulla on happi lopussa?
1: Joo, joo.
0: Ja pikkusen liian kuuma.
1: Joo.
0: Mutta täytyy kyllä sanoa, että hienosti runoiltu tälleen kansainvälisen runouden päivän kunniaksi.
1: Kyllä, ja närhestä ja Karoliina Tuomisesta. Sain näinkin kauniin tuotoksia aikaisemmin.
0: Ja ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa kuulijoille, jotka näitä.
1: Kiitos.
0: Aiheita oli tietysti. Se oli aika tyhjentävä, kiitos.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Ville Tanskanen aivan loppu. Kiitos.
1: Kiitos.

0: tuoretta Mirella olisi tulossa tuosta seuraavana liekki. Kello näyttää 23 minuuttia vaan 10. Anteeksi, täällä vielä arvotaan, että paljon se kello voisi olla tähän aikaan.
1: Jotainhan se täyttää. Mutta se, mitä täällä ei arvota selkeästi, on meidän mahtavat kuuntelijat. Te olette laittanut ihanasti viestiä tänne Energy WhatsAppiin 050501719. Ja täällä on selkeästi ollut muuan Taija kuuntelussa hyvin aktiivisesti. Ja hän tsemppaa meikäläistä. Vitsi, tuli lämmin fiilis tästä. Hän sanoi, että Ville, älä pidä itseäsi huonompana ihmisenä, koska et ollut kuullutkaan siitä Fuck Mary Kill-pelistä, koska en ollut minäkään. Eli Suomessa on sittenkin kaksi ihmistä, jotka eivät olleet kuulleet Fuck Mary Kill-pelistä.
0: Pitäisikö teidän tehdä joku tämmönen ihan oma kerho?
1: Oma WhatsApp-ryhmä.
0: Tynnyrissä eläneiden.
1: Kattilassa kasvaneet. Kyllä. Se voisi olla.
0: Ville ja Taija.
1: Ja siis Ville ja Taija sopii hyvin yhteen.
0: Niin.
1: Mietin myös täällä, siis hän on kuunnellut selkeästi myös päiviä tätä ohjelmaa, koska toi Fuck Mary Kill-juttuhan tuli jo muutaman päivä sitten varmaan. Ja sitten hän jatkaa tässä. Äläkä Ville ole huolissaan niistä hygieniatuotteista. Kasvorasvan lisäksi mullakaan ei ole montaa purnukkaa ja olen sentään nainen. Eli kun mä sain teiltä roustia sulta ja meidän tuottaja Vilulta, että mulla on kasvorasva tuolla hammastahna purkin vieressä.
0: Niin, että se sulla on tasan tarkkaan se yksi rasva, mitä sä käytät.
1: Eikö se on kasvo?
0: Niin, kasvorasva joo, mutta muuten voi käyttää sitten jotain vartalorasvaa myös, jos sitä nyt ei saatu olemaan. Ja nythän tässä on paljastunut tänä aamu aikana muitakin tällaisia just hygienia-asioita, että Ville Tanskanen muun muassa, että hän kyllä käy ennen kuin hän lähtee urheilemaan niin suihkussa, mutta auta armia urheilusuorituksen jälkeen, niin saattaa siis mennä kotiinsa, ei käy suihkussa ja menee illalla ihan tyytyväisenä nukkumaan.
1: Siinä kun kato kokkailee boksereissa ja sä oot sieltä tuut urheilemasta, niin...
0: Niin sulla on semmoinen olo, että kyllähän se hiki on jo kerennyt kuivahtaa.
1: Niin, ilma kuivaat siinä, niin sitten kello onkin jo siinä 9:30 ja on silleen, että nyt jos mä menen suihkuun, niin herra jestas, tää venähtää myöhäiseksi. Eikä märkänä halua mennä sänkyyn.
0: Niin, no, mutta sitä varten yleensä ihmisethän käyttää pyyhettä sen jälkeen, kun ne on käynyt siellä
1: mikä
0: suihkussa.
1: Se on? No näin. Mä oon käyttänyt vessapaperia.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Voidaan huomenna sitten paneutua tähän pyyhkeen käyttöön.

0: Aivan uunituoretta Mirellaa Liekki soi Energyn aamuhartaudessa, kello näyttää 18 minuuttia, vailla 10 ja tuossa olisi tulossa muun muassa Martin Garrixia ja Ed Sheerania sekä Miles Smithia ja Stargazing. Ja Ville, mulla on vielä tänä aamu aikana sulle tämmönen pienimuotoinen yllätys.
1: Rakastan yllätyksiä suorastaan, varsinkin kun ne tulee sulta. Vähän myös hirvittää, kun ne tulee sieltä suunnasta, mutta pystytkö yhtään kertoa, että mikä yllätys on?
0: Ei kyllä tiedätkö mitään. En halua antaa vielä mitään, mutta heti tuohon Martin Garrix ja Ed Sheeranin perään, niin lupaan paljastaa. Ja voin kertoa jo tässä vaiheessa, että jos sä oot aiemmin rakastanut yllätyksiä, niin et välttämättä kohta enää rakasta.
2: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka väli...

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
12: Näppärämpää.
11: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: No, mikä se?
14: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
15: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Energy Fresh.
18: Yksi soittolista.
17: Kaikki parhaat artistit.
19: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
18: Energy Fresh soittolistaa netissä.
19: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran soi Energyn aamuhartaudessa Repeated. Tuosta olisi Miles Smith ja Stargazing tulossa. Kello näyttää 10 minuuttia vailla 10. Ja vielä tähän aamuun, niin halusin järkätä tämmöisen pienimuotoisen yllätyksen.
1: Joo, siis sinulle, Ville. En tiedä, mikä tämä yllätys on, mutta meidän tuottaja Vilu on tullut siis tosi lähelle mua. Mä en tiedä, niin kuin, että...
0: Ja lähenee vaan.
1: Liittyykö hän tähän jotenkin?
0: No, katsotaan, että liittyykö. Muistatko, jos tästä otetaan vähän aikaa taaksepäin, niin muistatko, kun Janne Lehmonen kävi pitämässä meille tämmöisen pienen tenttaustuokion tästä eräästä tarinasta, joo, jonka hän meille kertoi. Ja muistatko vielä, miten siinä kävi, että kumpi meistä oli parempi?
1: Kyllä mä muistan, Karoliina, että sinä tiesit siitä enemmän. Sä olit meistä paljon, paljon parempi. Hyvä.
0: Näitä oikeita vastauksia olisi kannattanut sinun antaa enemmän.
1: Vaikka mä taisin tietää sen vaikeimman, kunhan siitä oikein, mutta ei mietitä sitä.
0: Se oikeastaan, joo, ei se oikeastaan silleestikään mennyt, kun minä taisin tietää
1: nappulat
0: kaikista eniten. Yes. Ja näinhän se oli. Valitettavasti
1: ei
0: voi
1: maha
0: saada. Mutta sen sijaan, niin sehän saat rangaistuksen. Totta kai siitä, että sinä tiesit vähemmän. Ja me tässä vähän mietittiin, että mikä voisi olla sulle mahdollisimman ahdistavaa. Niin sä oot paljon puhunut siitä, miten sä haluaisit opetella tällaisia erilaisia vaikka TikTok-tansseja ja sitten tehdä niitä tuonne sosiaaliseen mediaan.
1: Ei muuten tee yhtäkään.
0: Niin meidän tuottaja Vilu on nyt valinnut tuolta tanssin, jota hän näyttää tällä hetkellä sulle. Mutta ei mitään hätää. Sulla on tässä koko yö aikaa opetella sitä ja sä saat sitten huomenna antaa sun taidon
1: siis
0: näyttöön.
1: Ei todellakaan. Mulla on tekemistä tänään. Mulla on pyykkitupaa.
0: Kai sulla nyt on herrijumala tekemistä, kun sun pitää opetella tuo koko tanssi.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Mä oon niinku tehnyt henkisen itsemurhan monta kertaa, mutta tohon mä en ole vielä lähtenyt.
0: Ja nyt heti perään tuut sen sitten tekemään.
1: Näköjään.

0: entistä Miley Cyrusta, nykyistä Mileyä. Bass Persuade soi Energyn aamuhartaudessa 2:10 näyttää kello tässä vaiheessa, eikä se tarkoita sitä, että meidän aika poistua ja palata sitten huomenna 7:00.
1: Tätähän se tarkoittaa, ja eikö se meina... Tää on kyllä, tää kuvaa mun mielestä aamuhartautta parhaiten, tää kyseinen tausta tässä. Ja itse asiassa Karoliina, ystäväiseni, arvaa mitä?
0: No.
1: Viimeksi tänä aamulla oli minun suuren paljastuksen vuoro. Ja mä heitin itteni bussialle.
0: Niin.
1: Ja huomenna aamulla mä haluun, että sä heität itses bussialle. Niin kuin oikeesti, ei mikään kädenlämpöinen maissin syöminen kylmänä. Vaan eli huomenna mennään syvään päätyyn.
0: Eli siis kaipaat siihen hetkinen seuraa siellä bussialla.
1: Kaipaan. Saisiko tänne yhden toisenkin jäämään?
0: No minä olen valmis sinne köpimään huomenna heti 7:00 eteenpäin.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Eli pidäkin huoli, että oot viimeistään silloin kuulolla. Kikouta ja One Republicia, Lose Somebody. Sillä lopetellaan tämä aamu. Kiitos, moi!

0: Energy.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon. K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijastin.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
17: Näppärämpää.
16: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
19: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
18: Melkoista pennin venyttämistä siis.
19: Joo.
20: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
21: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Energy Extravagance. Esta.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
9: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
8: Mitä?
9: Niin mä nyt varmaan pääsen.
8: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
9: Oh yes.
10: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi.
11: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
12: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijastin.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Tänään on heijastinpäivä. Ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
24: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
25: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
24: Vaasan sähkö.fi.
26: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
6: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
14: Marabu.
15: Auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkejä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: k-auto.fi.
16: Niin.
17: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Psst! Hei! Mitäs noi audioasiat?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
3: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
2: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
3: Tai sit keksiä ton ite.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
13: Näppärämpää.
12: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
15: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret

0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Tiedetään, Teemu.
2: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
11: Marabu.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
13: Näppärämpää.
12: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä teesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
17: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
18: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
20: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
21: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: aamupihi. Energy Fresh. Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
0: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Miten sulla menee töissä?
11: No on ollut aika pitkiä päiviä.
10: Aikamoista venymistä ollut vai?
11: Juu.
12: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
13: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
14: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
15: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijasti.
15: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
17: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
19: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta.
11: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Mennään.
14: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Extravadance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
3: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaa.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule muu ilon.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
19: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
0: Liikku.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
6: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
9: Näppärämpää.
8: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja. Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
16: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

Sam, tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
11: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
18: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
5: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tinder, Hinge ja känni päällä.
8: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
9: Joo.
8: Joo.
9: Ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
15: Nyt on kyllä hyvä.
14: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
15: Näppärämpää.
14: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
19: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
21: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
22: No mitä se muka auttaa?
21: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
22: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
23: Rusta niin paljon, niin vähällä. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
24: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
26: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: sons.
1: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
0: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
1: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
8: Marabu.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
13: 8-pack perseessä.
12: No itse asiassa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
10: RAYO. Rayo.
14: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
15: Näkyykö tekoäly sun työssä?
16: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
15: Eli venyt ihan hirveästi.
16: Jep.
17: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
18: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
19: K-Auto.
20: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
19: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
20: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
21: K-Lataus. Arkesi varrella.
22: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mennään.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule muu iloon.
7: Tämä on Suurmestari Comeback.
8: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
9: Te voi todistaa olevansa älykäs.
8: Luvassa on oivalluksia.
10: Siis mitä?
8: Epäonnistumisia.
11: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
8: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
12: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
8: Suurmestari. Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
13: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
16: Oh yes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
15: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S-U-K-L.
15: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
11: Marabu.
20: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
22: Liikku.fi.
23: Are you ready?
24: Etuperjantai Energyllä.
25: Joo, joo, taas mennään, Allu ja Riikka.
24: Eli siis ihan torstai. Eilinen lei, Adela, se on tässä.
26: Energy, radio number one.
27: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Iman ja Don't Be So Shy Energyn iltapäivään, torstai-iltapäivään. Patient Zero on Taylor Swiftin uutta. Heti seuraavana soitossa Ikkeen sinfoniaa.
1: Täällä me juhlitaan etuperjantaita Allun kanssa kuuteen.
0: Voitko Riikka selittää mulle?
1: Selittää? Mitäs nyt?
0: Koska mulle on tapahtunut eilen illalla jotain sellaista, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin kokenut. Ja käsittääkseni tää on nyt jotenkin tosi silleen ensiluokkasta kokemusta. Mun naamaan on hierottu eilen illalla spermaa. Lohen spermaa. Tää on tämmönen kasvovoide, joka on lohen spermasta. Nyt mulle, siis mä arvelin, että sä tiedät, koska mun puoliso sanoi, että no kysypä Riikalta. Mä laitoin tätä siis eilen illan naamaa ja mä sain kuulla vasta jälkikäteen, kun se oli laitettu mun naamaan, että mun naamassa on lohen spermaa.
1: Joo, olisahan mun pitänyt tajuta, mistä puhutaan, mutta kyllä hetken, kun sanoit tuonne, että sun naama on ensinnäkin hierottu, aloin miettiä miljoonia asioita, mitä sun naama on hierottu, joku intiimiksi tämä keskustelu menee. Ja sitten kun sieltä tuli se sperma, niin kyllä, niin kuin, että ei tarvitse kertoa tämän kolmen kimpoista tai mistään.
0: Nyt ei ole mitään semmoisia.
1: Mutta ei ollutkaan.
0: Joo, se olisi aika outoa, jos lohi...
1: Tai itse omaas, mutta no niin.
0: Se olisi aika outoa, jos lohi olisi mukana meidän. Ei mennä edes tohon. Mutta siis, kerro mulle nyt, mikä juttu tämä on?
1: Joo, tämähän trendaa isosti, että nimenomaan sieltä lohen spermasta, sieltä otetaan jotain semmoista DNAta ja erotellaan, että se on jotenkin tosi hyväksi ihmisiholle. Siinä on joku DNA tosi lähellä ja tämä on uusi villitys tuolta korealaisesta kosmetiikasta.
0: Onko sun naama ikinä hierottu?
1: Mä oon ostanut, siis ei lohe, tai siis ei oo itse asiassa mitään spermaa. Mä oon ostanut jonkun semmosen pilipali sheet maskin, jossa muka piti olla tätä lohen spermaa, mutta ei varmasti ollut. Niin, tai jos olin joku 0,00001%, niin. Koska oikeestihan se vissiin tehdään se, että se pistetään jollain piikillä sun naamaa ihan jossain kuule klinikalla.
0: Aa niin, että se on se kaikista kalleen vaihtoehto.
1: Joo, mä oon nähnyt yhdelle mun kaverille, joka käy tämmöisessä kaikissa kallis hoidoissa, että hänelle pistettiin tuohon silmien alle ja se oli semmoiset ihan jäätävät punaiset mollukkapatit monta päivää. Mut nyt on kuule, niin sileä ja simpsakka taas. Siis naama.
0: Okay, onks tää nyt jotain sellaista, että jos sulle nyt tuotas purkki tohon lohen spermaa, koska siis mä olin vähän järkytyin tästä niinku, mut sit mulle sanottiin, että kysyppä Riikalta, niin Riikka kertoo sulle, että tää on oikeesti hyvä
1: kyllä,
0: juttu.
1: Kyllä, kyllä, ja mä katon sua, niin kyllähän sulla siloiset posket on
0: niin,
1: tänään.
0: Et se niinku vaikuttaa suoraan.
1: Selvästi.
0: Sillä ei mitään tekemistä sen kanssa, että mä vaikka ajoin vähän liikaa mun partaa aamulla.
1: Ai. No niin. Pidetään se siinä, että se on se lohen sperma, mutta tuo mullekin tänne testiin. Kiitos.
0: Mä voin suora, joo. Ja mä, no joo, mä laitan musan.
1: Mistä te saitte sitä?
0: Varmaan kalatiskiltä käytiin hakeen ja sit vaan hierottiin. Hei, ei, ihan oikeesti, mä en tiedä, jostain kosmetiikkakaupasta. Sä varmaan tiedät paremmin, mistä niitä saa.
1: No, en tiedä.
0: Etkö?
1: Mulla on ollut vaan näitä pilipaliversioita, itse olisin varmaan mennyt sinne kalatiskille.
0: Niin, no kalatiskit sitten.
1: Tää on kuin kalamiehen pokailu.
0: No niin, jo. Hei, nyt me laitetaan kyllä musaa soittoa Patient Zero. Ja jos joku tarjoaa sulle lohenspermaa kasvoihin, niin se on ilmeisesti hyvä
1: ota
0: juttu.
1: Ota se vastaan.
0: Kyllä.

0: Isa Kieletin Sinfonia Energyn iltapäivää. Me ollaan Allu ja Riikka ja meillä on vähän teetä.
1: Joo, eikä niin vähänkään, nimittäin aikamoista eksateetä on mulla tarjoilla tänään ja liittyen Ariana Grandeen. Ariana Grandeen ympärillähän eksät pyörii.
0: Aina.
1: Se kertoo jotain. Mm-hmm. Ariana on ihana tyttöystävä ollut. Mutta siis tuossa kesällähän Ariana palasi yhteen yhden eksänsä Ricky Alvarezin kanssa ja suhde näyttäisi voivan oikein hyvin. Mutta nyt myös yksi toinen kaikkien tuntema eksä on avannut sanaisen arkkunsa Arianaan liittyen ja paasannut aika iso ääneen tuolla nyt jotain.
0: Lisäksi eräs vahvasti Energyllä soiva artisti. Hän on soinut täällä muuten vuositolkulla, niin hän on nyt myynyt puolet omasta katalogistaan. Ja tässä on kans Exällä näppinsä pelissä. Sormet on sinnekin nyt mennyt näihin rahoihin. Mä kerron kohta, että millaisesta omasta on kyse ja ylipäätänsä kenestä tässä on kyse. Mennään tähän ihan kohta. G-Eazy, Bebe Rexha, Me, Myself and I. Tsekataan kuitenkin eka. Ja Ani Sara B, Tuhlaaja poika.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
12: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
13: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
14: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
18: Nyt on kyllä hyvä.
17: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
18: Näppärämpää.
17: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
20: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
21: Orion Pharma.
5: hyvinvointia rakentamassa.
21: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
23: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
24: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
23: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
25: Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
26: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
27: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
28: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Voitaisiin pikaisesti kurkkaa vähän ajankohtaisiin musa kautta viihdeuutisjuttuja. Energyllä vahvasti soiva artisti Sia

0: mies saa tästä kaupasta $1,000,000, jotta hän luopuisi oikeudestaan rahoihin. Eli ilmeisesti Sian ex-mies on jotenkin ollut oikeutettu kans näihin katalogibiiseihin.
1: Ahaa, ja niiden tuottoihin.
0: Niin kyllä, ja sitten hänelle on maksettu $1,000,000, että hän ei saisi tästä 180 miljoonasta yhtään mitään. Siahan on tällä hetkellä siis avioerossa.
1: Niin,
0: heillä on siis prosessi käynnissä tällä
1: hetkellä. Eli eksaa haluttu ostaa ulos, ettei pääse isommille rahoille.
0: Mutta aika halvalla lähti, hei miltsi.
1: No nimenomaan, miten se eksa on suostunut tähän.
0: No tämäpä, mutta toisaalta, jos mä en tiedä tarkkaa yksityiskohtia, että mikä hänen input näiden biisien tuotantoon esimerkiksi on ollut, että voisi kuvitella, että tuskin mikään erityisen iso.
1: Liekko ollut aiheena vaan sitten, no niin kuin usein on.
0: Totta muuten, noin se varmaan.
1: Siitä ihan pikkukorvaus vaan. Mutta eksat pyörii kuule muidenkin artistien ympärillä. Nimittäin Ariana Grandehan on nyt ollut tässä aika isosti kohujen ja kauheitten arvosteluiden keskellä. Hänen ulkonäköönsä on kommentoitu ja pohdittu, että onko siellä nyt kaikki hyvin. Ja Ariana myöskin ilmoittanut, että vetäytyy nyt julkisuudesta. No, nyt on hänen eksänsä sitten ratsastaa hänen nimellään ja antoi aikamoisen haastattelun, missä kylläkin puolustaa Ariana Grande. Kyseessä on Pete Davidson ja hänhän on tunnettu eksistään muutenkin.
0: Taisi olla Varietyn haastattelu, mikä tuli muakin vastaan. Sieltä tuli muutama muukin klippi.
1: Joo, hän siellä, no voidaan niistä muistakin klipeistä ottaa, mutta Arianasta nimenomaan hän meni sanomaan, että hän ei voi sietää sitä, että miten ihmiset niin ilkeästi puhuu Arianasta ja ruotii toisen ulkonäköön. Ja musta oli ihana ele, koska myöskin vuoteen 2018, kun mennään takaisin, niin silloinhan Ariana puolusti Pitsiä puolestaan sitten tosi isosti.
0: Niin on. Hmm. Oliko se silloin muuten yhdessä?
1: Se oli silloin vielä yhdessä.
0: Ja jos sä mietit Ariana Granden kulta-aikaa, okei, nämä on meidän mielipiteitä, mutta mun mielestä se on sitä break up with your girlfriend type of shit.
1: Niin.
0: Eks niin? Ja se on kyllä about 2018 vuoden kamaa.
1: Joo, itse asiassa on silloin juuri eronnut.
0: Onko
1: ei, kyllä, Ariana on puolustunut vielä eron jälkeen. Mutta hän on nyt tommosia eksiä, jotka pitää toistensa puolia.
0: Joo, mutta toihan kertoo.
1: Toihan kertoo.

0: Mieletön biisi, kuumaa, Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Hit Music Ownil tietysti Energyllä.
1: Etuperjantai meillä käynnissä täällä ja Allu, mun pitää tehdä sulle tunnustus.
0: Jaha.
1: Musta tuntuu, että mä oon kamala ihminen.
0: Et sä oo.
1: Olen, joka ansaitsee pysyä yksin sinkkuna koko loppuikänsä.
0: No mitäs nyt?
1: No kun kerrankin mua tämmönen ihan niin kuin normaalin oloinen mies lähestyy, laittaa mulle kivoja viestejä, niin mua alkaa vähän niin kuin ahdistaa.
0: Joo. Tässä on nyt semmoinen juttu, että tämä tyyppi, joka sua lähestyy, ei osaa tehdä sitä oikealla tavalla. Koska mulla on raidat. Ja mihin sitä zebra-raidoistaan pääsis? Mä oon vanha fuckboy. Se on nyt myönnettävä tässä.
1: Myönnät sen tässä nyt, Energyn iltapäivässä.
0: Kyllä,
1: ensimmäinen lokakuuta. Vanha fuckboy.
0: Myönnetään, mä oon vanha fuckboy ja mä olen valmis avaamaan mun salaista kirjaa kohta.
1: Playbook.
0: Playbookia. Fuckboy 101. Playbookin kirja. Tämä on itse asiassa ihan niin kuin ensimmäisellä sivulla tämä kikka, mitä pitää tehdä. Ja tämä on se tapa. Näin toimitaan, että tommoiset tyypit niin kuin sinä ei ahdistu.
1: Ei ahdistu. Pysyy mielenkiinto.
0: Pysyy mielenkiinto. Mä jaan tämän ihan kohta. Kuunnellaan aika pari biisiä. Martin Garrix ja Sheeran. Repeated tulossa. Ja sit hei, Cameron Whitcombia. Sairas biisi. Medusa tulos.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit Music Only.
3: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
10: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
9: Melkoista pennin venyttämistä siis.
10: Joo.
11: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: 1, 2, 3, 4, 5.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
17: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
19: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
18: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
18: Miksi mä menisin pelaa sateella?
19: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
20: R-A-Y-O. Rayo.
21: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
22: Nyt on kyllä hyvä.
21: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
22: Näppärämpää.
21: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
22: Hei joo!
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Cameron with Calm Energyn iltapäivä. Ihan sairaan kova biisi, Medusa Energyn iltapäivä. Cameron on muuten meidän lokakuun Energy Fresh-artisti, eli ota Energy Fresh-soittolista Spotify-seuraukseen ja voita keikkaliput, keikkamatka Ruotsiin Cameron with Calmin keikalle.
1: Kyllä, sinne nyt heti seuraajalle listaa, jos ei oo jo hallussa.
0: Alisa Syrjää, sen piti olla minä heti seuraavana tossa vielä ennen kello 3. Me ollaan Allu ja Riikka.
1: Ja Allu, mä tossa sulle paljastin, että mua on alkanut ahdistaa ja ihan vääristä syistä ainakin omasta mielestä, kun mä täällä joka päivä itken ja ruinaan, että kun ei oo deittejä, ei oo sutinaa, sinkkuna olla ja cuffing season lähestyy. Nyt mulle vihdoin normaalin olonen mies laittaa mukavia viestejä päivittäin, useita viestejä. Musta se on liikaa.
0: Tässä on tehty amatööri mukaan. Joo. Mä avaan nyt tätä kirjaa, koska siis mähän on aikoinaan ollut kovan luokan fuckboy.
1: Joo, ja tää oli mulle kullan arvoinen tieto, koska joo, nyt sun kautta mä pystyn päästä oikeesti miesten sinne, tiedäks, mitä te ajattelette, varsinkin mitä te fuckboyt ajattelet, koska ne yleensä joo, mua lähestyy.
0: Ja mä en ole edes ollut missään Elisan standilla ikinä myymässä, mutta silti mä osaan tämän gamein. Eli siis sähän et saa olla liian kiinnostunut. Vaikka sä oisit kiinnostunut, niin sä et saa vaikuttaa siltä, että saisit liian kiinnostunut. Ne esimerkiksi tää, että tuleeko sieltä viestiä päivittäin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja tää on se ensimmäinen virhe. Älä ikinä laita päivittäin viestiä.
1: Ikinä?
0: Ei ikinä, ainakaan tässä alkuvaiheessa, kun tää on vielä vähän tämmöstä kissahiirileikkiä.
1: Siinä pitää,
0: Sä vihaat, mutta samaan aikaa toi sun ahdistus on pakottanut meidät pelaamaan tätä peliä. Ymmärrätkö sä?
1: Kun mä nimenomaan vihaan tätä pelailua. Siksi mä vihaan deittailua, mä vihaan olla sinkku sen takia. Tai jos on sinkku, niin sitten on ihan täysin yksin, enkä puhu kellekään. Koska se menee just tähän, että pitää pelata, pitää noudattaa sääntöä, pitää olla kissa ja pitää olla hiiri.
0: Pitää olla kissa ja hiiri leikkiä, koska muuten mielenkiinto lakkaa. Se ei saa olla liian helppoa. Ja tästä syystä, vaikka nyt esimerkiksi, jos mä nyt laittaisin sulle viestiä, ja mä olisin ihan superkiinnostunut susta, niin mä en saa missään nimessä antaa sulle sitä tietoa, että mä tekisin ihan mitä vaan sun takia. Mä en laita sulle joka ikinen päivä viestiä. Me laitetaan joka toinen päivä viestiä. Ja mä sanon sulle, joka toinen päivä viestiä taktiikka, se toimii aina.
1: Mutta onko myös tämmöisiä 3 päivän sääntöjä, että vasta 3 päivän päästä saa laittaa?
0: Se on aika raju jo. Voit kokeilla sitä, mutta ehkä, jos mä nyt oikeasti haluisin sut, niin sit mä laittasin joka toinen päivä. Koska 3 päivää on jo niin pitkä aika, että sit sä saatat jo pistää niinku uusia verkkoja vesille. Että siinä on liian riski. Se on liian riski. Mutta joka toinen päivä, niin silloin sulle kerkee tulla se ajatus, että se ei ole varmaan muuten sit kiinnostunut musta, kun se ei laita mulle viestiä. Ja sitten, kun se tulee se viesti, niin sä ootkin silleen, hei kiva, se laittokin mulle viesti. Niin.
1: Hyvän olon tunteet ja tätä dopamiinit.
0: Tätä me halutaan. Ja vaikka sä nyt vihaat tätä sääntöä, niin sä olet itse luonut nämä säännöt tolla, että sä ahdistut. Ja mä tiedostin tämän, koska mä pelasin itsekin ennen tota peliä niin, että joka päivä viesti. Ne meni aina perseelle.
1: Joo, saanko sanoa? Mua ärsyttää vielä enemmän nyt, kun sen tiedostaa, että tämähän toimii muhun. Ja että mä olen pelien uhri.
0: Ja sä olet
1: koska
0: vielä täysin.
1: Mulle on tehty tuota myös tota, että 3 päivän viiveellä laittaa viesti. Ja sekin jumalauta toimii.
0: Varmasti toimii.
1: Mua ärsyttää, koska nyt mä alan kyseenalaistaa kaikki nämä jutut. Että onko mä oikeasti, kun mä oon miettinyt, että silloin kun on oikea ihminen, sen kanssa ei tarvitse pelailla. Se vaan toimii saman tien, vaikka laittaisikin koko ajan viestiä. Mutta kun ei se ikinä mene niin. Eli nyt mä väitän, että se mikä muhun on toiminut, on nämä pelailut.
0: Joo, kyllä se näin on. Mutta siis toi on
1: ei
0: hyvä
1: ikinä ihminen.
0: Hei, toi on hyvä pointti toi, että jos on oikea ihminen. Mutta nythän me puhutaankin tällaisesta vaiheesta, että ei olla vielä tavattu.
1: Joo, ja vaikka oltaisikin tavattu.
0: Me ei voida tietää. No joo, vaikka
1: oltaisikin. Mä väitän, että silti varmaan noi pelailut on ollut se, millä mut on narutettu.
0: Ja jos sä haluat naruttaa oikein kovaa, mutta tässä on riskinsä. Jos sä haluat naruttaa oikein kovaa, siis oikein niinku lassottaa sen, niin pidä viikon tauko.
1: Ei kauan.
0: Se on
1: ei,
0: siinä.
1: Ei, mä lopetan. Sinkkuna ikuisesti, kiitos.
0: Joo, ja nää on ihan ilmaisia.
1: Hävinkin.
0: 100% toimii. Alisa Syrjä.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Go-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
11: No niin, isä.
12: Joo.
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että mites ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
18: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
19: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
9: Tää hyvältä näyttää.
7: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Are you ready?

0: Jasmine Thompson ja Felix John, ei ne ole Body Energyn iltapäivään. Sienna Spyro on Great Expectation ja Ariana Granden heittää Made You Love Me. Soitellaan nää heti seuraavana ja sitten meillä olisi 5 hunttiikin tulossa vajaa 10 minsan päästä. Eli 500 € sä voit napata tänään omalle pankkitilillesi.
1: Mä haluaisin Allu vähän testailla sua.
0: No paat testi.
1: Me aika usein puhutaan täällä mun kaikista tämmöisistä ikeistä ja dealbreakereista tuolla deittailumaailmassa, mutta mä haluan tietää, että voiko sun mielestä yksi tämmönen todella kuvottava piirre tosi viehättävässä ihmisessä romuttaa koko homman?
0: Apua. Mä oon sit rehellinen.
1: Oot todellakin rehellinen, koska sen verran mitä tässä on oppinut sua tuntemaan, kun ollaan yhdessä tässä tehty, niin mä tiedän aika hyvin, että kuka sun julkkisihastus on.
0: Kuka se on?
1: Megan Fox.
0: No kyllä se aika lailla.
1: Se on musta tuntuu, että hän on koko planeetan julkkisihastus aika pitkälti. Ja mä myös tiedän, että sä oot aika tarkka siisteydestä ja siitä, millaista esimerkiksi sun kotona. Ja sulla on juhannuksen vietossakin oma imuri.
0: Mulla on oma imuri aina mukana. Että jos mä lähden reissuun, niin imuri otetaan mukaan. Dyson on aina mukana. Paitsi ulkomaille ei pysty, se olisi vaan vähän randomia.
1: Noniin. No jos kuvitellaan, että sä elät semmoisessa universumissa, missä sulla ja Megan Foxilla voisi olla vaikka suhde. Olisi joku chanssit.
0: Joo.
1: Mutta kun Megan Fox on myöntänyt, että hän on maailman sotkusin ihminen, voitko kuvitella?
0: Ei ole väliä.
1: Hän myöntää, että hän ei vedä vessanpönttöä.
0: No ei kukaan voi olla vetämät vessanpönttöä.
1: Megan Fox on näin myöntänyt, että hänen ystävänsä joutuu aina hänelle siitä huomauttaa ja vetää hänen puolestaan, kun hän joka kerta jättää sen vetämättä ja unohtaa. Hän on maailman sotkusin ihminen omasta miesanojensa mukaan.
0: Joo, mutta se on ykköstä, ei kakkosta.
1: Ei, ihan varmasti, eihän nyt muuten näin raju olisi.
0: Kukaan ei unohda kakkosen vetämistä.
1: No kyllä, hän ilmeisesti unohtaa.
0: Niin pitääkö mun nyt sit sanoa, että onko tämä
1: deal... se dealbreaker? Meisikö Megan Fox roskiin, kun hän tuli käymään ja jättäisi sinne kakkoset pönttöön?
0: Ei se kyllä menisi.
1: Ei menisi?
0: Ei menisi.
1: Niin se menisi nuuhkimaan sinne vessaan vaan sitten.
0: Hei, toi on sairasta. Noin sekaisin mä en ole. Mutta siis eihän nyt oman puolisonkaan tietenkään menisi. Mähän niinku tykkään. Sä veit tän tähän ja nyt mun on pakko analysoida tätä, että kiitti vaan. Että kiitä ittees, tästä on kauhea aihe. Mut kyllä mä sanon sen, että onhan se tilanteena niin, että jos Megan Fox olisi jättänyt shaiset vessanpönttöön, niin kyllähän mä niinku soittasin jätkillekin, että tulkaa nyt tsekkaa, että täällä on Megan Foxin kakkoset pöntössä. Ja mieti itse, että Jacob Elordi heittäisi, niin ei
1: no suohan. No kyllä saattaisi ottaa
0: niin
1: kuvaa ja laittaa
0: niin
1: ryhmächatseihin tytöille.
0: Kuva? Siis mitä?
1: No en pyytäisi tyttöä Rovaniemeltä asti katsomaan. Tai ehkä.
0: Sä oot sairas.

0: Ariana Grande Energyn iltapäivään. Hey, that I made you love me.
1: Allu ja Riikka täällä ja rahaa on. Jaossa siis.
0: Mä ajattelin, sulla. Rahaa on.
1: Rahaa ei ole minulla.
0: Hei, 092-600-500. Meillä on täällä 500 pöydällä. Soita meille ja nappaa tää pois meidän käsistä. Mitä sä tekisit nyt ylimääräisellä viisihunttisella? Ei saa sanoa reissu, eikä saa sanoa, että maksetaan laskuja.
1: No, se ei olisi ylimääräinen. Se menisi tonne varmaan korjaamaan käyttökatteita mun tililtä.
0: Niin. Mä ostasin tuoli.
1: Tuolin?
0: Joo.
1: Pelituolin?
0: Joo.
1: Ei, älä osta.
0: Mä oon löytänyt sellaisen uuden kivan pelituolin.
1: Ei, anneta sulle rahaa siihen.
0: Mutta se on hieno peli. Se ei ole semmonen, mitä sä kuvittelet, semmonen oikeasti ruma pelituoli. Mulla on jo semmonen.
1: Joo. Ruma.
0: Nulla ruma pelituoli.
1: Ruma äkkiä vaihto. Mä haluan kyllä nähdä, että millainen on hieno pelituoli. Epäilen vielä.
0: Voi laittaa kuvan sulle siitä. Joo. No mut joo, oli miten oli, käytät rahan miten ikinä haluat. 092. 600-500, soita meille nyt saman tien. Tunnistellaan 5 klippejä ja me voitais vähän avittaa sua. Annetaan 2 klippiä jo etukäteen. Kun sä nyt soitat, niin ekana sä tuut kuule tän. Mä oon jonut viime viikolla. Joo, se on eka ja sit kun sä selvität sen, niin sit tulee.
1: Ai hän antoi sieltä jo ihan kakkosluukkuukin.
0: Mä annan kakkosluukkuun.
1: Hän myös pyytää.
0: Tervetuloa kakkoseen. Soita meille nyt 092-600-500 ja nappaa täältä 5 huntia. Tästä tuli isot avut. Kuunnellaan aika Jason Derulo on Want to Want Me. Ja sit hei, Mintu maailma mun. Energy
2: Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit music only.
4: Energy. Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
8: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Psst, pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
12: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista Omakilan kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: €150,000 henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
2: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: 15 laatikollista joulukuussa.
1: Me voidaan kaikki olla tässä nyt kavereita, koska meillä on sama. Me
2: voidaan olla kavereita.
1: Joo, todellakin. Joo. Julia, hoidetaan sulle vähän fyrkkaa sinne, tai ainakin kokeillaan. Mitä sä tekisit 500-sella?
2: Ostasin vauvalle ratta, tämänkin osanttiin.
0: Tulisi todella hyvään käyttöön.
1: Paljon tommoset paljon vauvan rattaat maksaa?
2: Siis jumalattomasti. Siis se on tonni.
1: Tonni!
2: Aika lailla. Siis jos haluaa hyvät, niin siis se on tonni.
0: Siis toi on sauvas, niistä sitten kärräillään. Ennen kuin alkaa jo kävelemään.
2: Kyllä se sitten on niin 4 vuoden sijoitus, että kuitenkin jonkun ei ihan niin kuin turha.
1: Onko niihin tullut nykyään jo jotain tämmöisiä niin kuin älyjuttuja, että on niin kuin moottoria ja tällaista?
2: On, mutta kato kuntoilun kannalta.
1: Joo, todellakin. Eikö ihan mielenkiintoista?
2: Koska nykyään... Siis on niissä, siis on kaiken maailman tämmöisiä, ja sit siellä on tämmöisiä hytkyttimiä. Se on mun mielestä ihan hyvä.
0: Oi, mieti. Minä haluan omaa sänkyä.
1: Tämä olisi kova kyy sänky. Rytkytin olisi sulla.
2: Hieno.
1: No niin, mä homman Riikalle rytkyttimen joululahjaksi. Mut hei, lähdetään kisailemaan. Meillä on 10 biisiklippiä täällä, ja Julia, sun tehtävä olisi tunnistaa näitä biisiklippejä. Tässä haetaan biisin nimeä, eli artistin nimeä tai bändin nimeä sun ei tarvii mainita. Jos sä nää tunnistat, niin 500 on sun. Ja mun täytyy sanoa, että mä vähän niinku...
2: Montako näitä pitää tunnistaa?
1: 10.
2: 10! Herra Jumala. Kokeillaan.
0: Nämä on tuttuja biisejä.
1: No, mutta kato Julia, tässä on semmoinen juttu, että tämä rivi pysyy samana niin kauan, kunnes tämä ratkaistaan. Et jos tässä nyt kävisi niin, että sä et pääsisi tänään hirveän pitkään, niin sä voit ottaa meille uusiksi.
2: No indeed.
1: No niin. Mutta lähdetään nyt siitä, että 5 huntia lähtee sulle. Oot sä ready?
2: Kyllä mä oon niin valmis kuin voi vaan olla.
1: Julia, ensimmäinen klippi. Mikä on tää?
2: Mä oon jonut viime viikolla. On vielä sekunnin mun.
1: Yes! Taikuus hyväksytty.
0: Kyllä sekunteja laskin tässä.
1: Miksi Julia, sä olit hiljaa siellä? Mä pelästyin.
2: Mä en kuuntele kuumaa tai ihan hirveästi, niin nyt okay. Tuli ihan hatusta.
1: Mut hyvin se koivu.
0: Hyvin se meni.
1: Meni tosi hyvin, koska moni on vetänyt ton väärin. Heittänyt vaikka mitä kuumaa muit biisejä ylivoimassa sun muuta.
2: Joo.
1: Se meni hyvin. Joo. Julia.
2: Kerrankin.
1: Seuraava klippi. Nyt kuuntele ihan supertarkkaan. Mikä on tää?
2: Tosta pitäisi tietää vai? Mitä hajuu? Mitä toi olisi ollut?
1: No mä en voi sanoa sitä, kun sun pitää... No en mä voi sanoa, kun sit mä kerron oikein vastauksen, kun tämähän jatkuu niin kauan kunnes. Mut sen mä voin tehdä, Julia, vielä. Mä soitan sen sulle vielä kerran, mut kisa on ohi. Mut ihan vaan tolleen niinku. Kuuntele.
2: Ei mitään käsitystä.
1: Kyllä sä tietäisit. Jos mä sanoisin, tämä on maailman ärsyttävintä, mutta se on vaan niin, että jos mä kertoisin sulle ton biisin nimen, niin saisit silleen, että okei, aitoa, totta kai.
2: Siis todennäköisesti.
0: Sä voit pelaa tätä myös silleen, että annat joku muu vaikka ratkaista ton sulle, kuuntelet mikä se on ja soitat uudestaan.
1: Just näin.
2: Siis indeed. Ja tämä tuli tälleen ihan niin kuin extempore, että mä istahin autoon ja rupesin kuuntelemaan Energy.
0: Ihan
2: läpäällä soitin ja sen takia mä olin niin hämmentynyt, että
0: siellä vasta. Suoraan syvää päätin.
1: Mä sanon oikeasti, kaverit, oikein. Parhaat jutut tapahtuu silleen tosi yhtä. Tai jotenkin spontaanisti, sä vaan meet ja teet.
0: Just näin. Ensi kerralla hoidetaan se 500 spontaanisti sulle.
2: Tehdään näin.
1: Kiva päivää sulle, kiva kun soitit.
2: Kiitos.
3: Energin yttivelho! Jälleen huomenna.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia ja Lykkeli Energyn iltapäivään. Et naura.
1: Lykin.
0: No kun se nyt on aina sun mielestä niin hauskaa toi.
1: Lykkimiset ja lykkeliit.
0: Tiedätkö, kun on tämmösiä miellyttäjiä?
1: Miellyttäjiä? No ihan hirveästi mun elämään niitä ei ole valitettavasti eksynyt.
0: No mutta semmosia, jotka haluaa olla mahdollisimman vähän vaivaksi esimerkiksi. Semmosia, että minä olen täällä, kävelen seiniä pitkin.
1: Ei minua varten, joo.
0: Niin, ei mua varten tarvi. Itse asiassa me ollaan kaikki suomalaiset vähän tämmöisiä.
1: Me kaikki ollaan vähän.
0: Älä nyt mua varten kahveella.
1: Älä keitä niitä kahveja, joo, kuule, jos et itselle sanoo.
0: No, Energyn aamussa, uudessa aamussa, Ville Tanskasen ja Karoliina Tuomisen aamussa, niin siellä on kerrottu tämmöisestä uudesta biohajoavasta arkusta. Ja tämä nyt sitten oikeasti on miellyttäjän hauta-arkku.
1: Miellyttäjän hauta-arkku.
0: Palataanpa just kohta Energyn aamu ja selvii sitten meillekin, että mistä on oikein kyse. Mutta eka Adelaa Eininen Lei. Tää on kova biisi. Ja sit tähän perään tulossa Goldilocksia. Ja huomenna muuten julkaistaan uutta Goldilocksia. Sinkku tulos. Meidon.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään. Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule muu iloon.
7: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
8: Telia on tosi hyvä operaattori.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Low battery. Fine charging station.
16: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
21: Nyt on kyllä hyvä.
20: Sadonkorjuu ämpäri 5 €.
21: Näppärämpää.
20: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
21: Hei joo!
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

0: Goldilocksin Made Offia ja Goldilocks muuten julkaisemassa huomen uuden sinkun. Uutta Mailita.
1: Bass Persuade, sieltä se tulee.
0: heti tuossa seuraavana vielä ennen kello 4. Mutta palataan tässä kohtaa Energyn uuteen aamuun. Siellä oli Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen tänään taas 7 jälkeen linjalla. Linjastolla. Miten sä sanot?
1: Tiskillä. En minä tiedä. Huilut ja viulutkin menee mulla täällä sekaisin.
0: No, mutta me palataan nyt sinne Energy aamuun. No niin.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
3: Niin, nyt on siis kehitelty tämmönen ihan täysin uusi arkku, joka maatuu alle 2 kuukaudessa. Eli että sinä sitten niin kuin vainajana niin pääset hautajaisten jälkeen rikastuttamaan maaperää oikein tälleen niin kuin ennätysnopeasti. Eli oot hyödyksi kaikille.
4: Siis no joo, toihan on tosi hyvä, että rikastuu maaperää. Se voi varmaan esimerkiksi, jos on omia maita, niin haudata vaikka johonkin vehnäpellolle tai muuta, jos se maatuu nopeasti. Ja sitten mä mietin, että kun toi on tämmöinen tosi nopea tapa, niin pitäisikö meidän ihan vaan siis siirtää ihmiset, jotka haluaa tuollaisen, niin siis biopusseihin. Niihin ihan tietysti, että se semmoinen vähän niin kuin iso vihreä jätessä. Niin, semmoinen, mutta iso vihreä jätessäkin. Niin. Että se maatuu silleen tosi nopea, että se melkein tulee sieltä läpi jo. Tiedätkö, kun jos sä bioroskat otat kotona, niin siis nehän vuotaa aina siitä pussista. Kyllä. Sä olet niinku tuplapussukan laittaa. Niin. Niin olisiko se sitten hyvä, jos on tosi kova miellyttäjä, että en mä halua, että musta on mitään vaivaa kellekään.
3: Mutta mä vaan mietin, että miten se sitten siellä hautajaisissa menee, että sitten kun se arkku kannetaan sinne.
4: No sit
3: niin sit, tiedätkö, että ne ihmiset joutuisi vielä kärsimään sen saman, minkä se joudut, kun se viet sen biojätepussin siitä rapun läpi ja se, tiedätkö, sieltä tulee sitä vähän smäikää sinne ja sitten
4: pahimmassa vuotaa siihen jaloille.
3: Joo. No kun näin.
4: Joo.
3: Et sen halua karipappaa enää siinä vaiheessa.
4: Sitten se laitetaan siihen tuplapussiin. Onhan se hauska, kun joku sieltä, että siihen muuttomiehenä vetäisee sen jätessäkin siinä kaiken kansan edessä. Joo, olisi se vähän diippi ehkä.
3: Olisi se vähän.

0: Energy.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
18: Moro, mitä äijää?
19: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
18: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
19: Ei hyvää päivää.
18: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: Post Malonein Better Now Energyn iltapäivään torstaihin. Se on muuten ensimmäinen lokakuuta. Hei, onnittelut ja tervetuloa lokakuuhun.
1: Onnittelut?
0: No päästiin.
1: Tästä selvisit tänne asti.
0: Päästiin tänne saakka.
1: Niin ei olisi kyllä aina uskonut, mutta onneksi on punkkukausi nyt, niin se voi.
0: No niin. Me ollaan Allu ja Riikka ja on yksi tietty tapa, miten mä yleensä vastaan viesteihin, jos mulle laitetaan WhatsAppissa viestiä. Ja sit mä en ihan välttämättä hirveästi esimerkiksi jaksa keskittyä siihen, mitä mulle laitettiin. Niin mä vastaan yhdellä tietyllä tavalla. Ja nyt mä oon ruvennut saamaan tästä viime aikoina aika paljon palautetta.
1: Ahaa, mistä suunnilta?
0: Et jos mulle laittaa viestiä, niin mä saatan vastata vaan haha.
1: Haha?
0: Joo.
1: Niin kuin ihan mitä tahansa viestiä.
0: No, en mä nyt silleen, että jos sä sanot, että joku on vaikka menehtynyt, niin mä nyt silloin laitan haha. Mut siis silleen perusviesti, mitä sä nyt vaikka laitat mulle, niin mä voin vaan olla, että haha.
1: Jotain päivän kuulumisia, niin. Lähetään kun meemin ja jonkun videon.
0: Ja mulla tuli tässä vähän riitaakin mun puolison kanssa. Mun puoliso sanoi, että on sama juttu kuin se jättäsit luetulle.
1: No siksi mä utelin, että miltä suunnilta näitä palautteita alkanut tulee.
0: Milloin koska... mistäkin, jos sä laitat mulle viestiä, niin mä ollaan sanonut haha.
1: Koska jos mun vaikka kaveri laittaisi mulle nyt, että haha, johonkin mun lähettämään viestiin, niin en välttämättä niin paljon ottaisi nokkiini, mutta jos joku mun mielitetty kumppani vastaisi haha ihan mihin tahansa, vaikka laittaisi hauskan vitsinkin ja hän vastaisi vaan haha.
0: Sehän on hyvä, sehän on silloin se... Ei kun oikein vastattu.
1: Eikä oo.
0: Miten niin ei oo?
1: Haha, todella kylmä. Et sä siellä oikeesti nauraisi sille mun jutulle. laita ääniviesti mieluummin, missä naurat.
0: Okei, mä myönnän nyt sen, että onhan haha vähän semmonen, että nopein nyt vaan tästä eteenpäin.
1: Laita mieluummin monta niitä naurunaama-emojia, tiedätkö?
0: No, mutta jos se on feikki.
1: No, onks toi sun haha hirveä?
0: Mä haluun kuulla, miten mieltä Energy-iltapäivän kuulijat on 050501719. WhatsAppiin voi laittaa viestiä. Onko muka sama, kuin jättäis luetulle? Ei oo mun mielestä sama.
1: No, saaks nyt sitten... Tässä tunnustaa, että pata kattilaa soimaa, koska itsehän jätän tosi usein luetulle.
0: Sä jätät aina luetulle.
1: En vastaa mitään, mutta niin. Kato, siinä on kaunis ajatus taustalla.
0: Eikä ole.
1: Mä avaan sen viestin, on sille okei, pakko lukea äkkiä, koska olen utelias.
0: Mulla sama.
1: Ja ajattelen, että vastaan hyvällä, paremmalla ajalla. Että jätetään se hetkeksi nyt tähän, että mä vastaan, kun mulla on aikaa ja pystyn keskittyä.
0: Niin.
1: Ja sitten kun mulla on kultakalan muisti, niin saatan unohtaa. Niin. Mutta siinä ei ikinä ole tarkoituksena jättää vastaamatta tyystin.
0: Joo, mutta sun tarkoitusperät ei tule ilmi tossa.
1: No ei tuukaan, mutta
0: tavalla.
1: On se nyt kivempi, että mun ajatus on, että laitetaan tähän kunnon vastaus, eikä vaan haha, nopeasti. Ja sitten toinen suuttuu.
0: Joo, mutta kun se tosiasia on se, että kun mä laitan esimerkiksi sulle viestiin, niin sä et laita mitään takaisin, niin jos sä vaikka laittaisit mulle haha, niin mä olisin edes jotenkin, tiedätkö, tyytyväisempi
1: niin
0: siihen.
1: Niin tietää, että se on ainakin viesti mennyt perille.
0: Niin, nimenomaan, kun sä et anna mitään kuittausta, niin kyllä mun mielestä haha on huomattavasti parempi kuin luetulle jättäminen.
1: No, ei mun mielestä.
0: No mä kävin kyselemään tätä ihmisiltä. Me tullaan kuulemaan nää tossa about 5 minuutin päästä nää lopputulokset. Että mitä niin. Ja saa laittaa WhatsAppissa viestiä, että kumpi on pahempi. Se, että jätät luetulle vai haha. Kuulostaa jotain karate huudalta.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivään. Me ollaan Allu ja Riikka, eli Golding Diplos Whaley Close to Me. Heti seuraavana Nextiin täällä Energyn Belkkiin hittejä. Ja mä oon nyt saanut tässä aika paljon palautetta siitä, kun mä vastaan useasti samalla tavalla aika moneen WhatsApp-viestiin. Ja se on kuulemma ihan sama kuin jättäisi luetulle. Eli että niinku, näkyy sinne toiseen päätyyn, että on luettu, mutta sitten ei vastata yhtään mitään. Ja mun tapahan siis monesti on vaan vastata, haha.
1: Haha.
0: Niin.
1: Naurattaa niin pirusti, haha.
0: Niin, no se on semmonen niinku, että sä niinku vähän niinku kuittaat, että olen nähnyt, että haha, olipa hauskaa. No toi kuulosti pahalta, mut siis haha.
1: Mä saan kiinni ja väitän, että toi tulee jostain tekstailuajoilta, koska se oli kaikista nopein tapa vastata, kun ne nappulat oli lähekkäisenä.
0: Voi olla.
1: Ja ei ollut emojeita ja ei ollut ääniviestejä. Mut et sä nyt enää vastaa vaan, että haha. No, se on törkeetä.
0: Ei törkeetä.
1: Musta toi on töykeää.
0: Tossa ei oo mitään.
1: Mä tätä enemmän tässä koko ajan mietin.
0: No pitäisikö mulla lisää joku kiva emoji sit siihen?
1: Pitäis. Monta.
0: En mä montaa. Haha.
1: Mä laitais ha. Ja sitten emojiita. Mutta kun tässä, kun mä oon itse sitten toi toinen törkimys, joka jättää luetulle.
0: Niin.
1: Mutta kun mulla on taustalla hyvä ajatus, että palaan tähän, kun mulla on aikaa, niin pitääkö mun nyt mennä palaamaan? Mulla on täällä 240 lukematonta WhatsApp-viestiä.
0: Ja vastaat jokaiseen.
1: Vastaat 3 päivän viestillä viiveellä kaikille näille, että haha.
0: Pitää.
1: Täällä kysyttiin treffeille, niin jätin luetulle, niin vastaanko siihen vaan, että haha.
0: No mutta siihen sä et voi vastaa haha. Ja sitä paitsi, sulla on itse asiassa kaikista törkein asetus päällä WhatsAppissa. Riikalla on semmoinen asetus, että kun mä laitan sille viestin, tai ihan saman kuka laittaa, ja vaikka se näkee sen, niin mulle ei tule tieto, että hän on nähnyt sen viestin.
1: Eli käytännössä en jätä edes luetulle, koska en jää itse sitä kiinni. Kaikki niin. Vaan luulee, että ne viestit ei ole tullut perillekään.
0: Eli
1: täysin ei, turvassa on
0: eikä
1: siis
0: edes käytännössä,
1: kaikelta.
0: Mutta sä oot valehtelija silloin.
1: Eikä ole, olethan. Haamuna siellä.
0: Laita haha! No hei! Mä kävin kyselemässä tätä ihmisiltä, että onko muka sama, että sanois haha, kun jättäisi luetulle.
2: Energin iltapäivä.
0: Kumpi on pahempi, jättää luetulle vai vastata haha?
3: Jättää luetulle on pahempi, koska haha on kuitenkin silleen, että sä annat sille jotain, tiedäksä. Mutta jos et sä sanois haha, niin sä et anna sille mitään, joten silloin se on pahempi.
0: Kumpi on pahempi, jättää luetulle vai vastata haha?
4: Molemmat.
0: Aha. Molemmat on?
4: Niin.
0: Eli sun mielestä haha on yhtä kuin jättää luetulle?
4: Niin, vähän turha. Mitäpä sitä vastaamaan, jos ei sua oikeasti kiinnostanut?
0: No mutta haha, sehän on positiivinen.
4: Älä puolustele sitä hahaa.
5: Jättää luetulle. Mä vastaan usein vaan hahaa.
0: Niin mäkin.
5: Mut, ja se on myös semmoinen, että jos sä et halua jatkaa keskustelua jonkun ihmisen kanssa ja sä vastaat vaan haha, niin sit se on myös semmoinen merkki, että okei, tää oli tässä, kiitos.
0: No,
5: mut se on kuitenkin ystävällinen.
0: Energy,

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Lähes neljäsosa suomalaisista kokee keskittymisvaikeuksia älypuhelimen käytöstä johtuen. Mutta kuinka paljon somea on liikaa? Hyvä nyrkkisääntö on kysyä, saanko somelta mitä haluan, onko ajankäyttö palauttavaa vai onko lopputuloksena ähky ja kuormittuneempi olo. Älylaite on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kannattaakin pysähtyä miettimään, kuka ohjaa ketä. Ruutuajan kyttääminen ja kellokalleilu ei kerro koko totuutta. Laatu on määrää tärkeämpi. Nopea ja vaihtuva kuvavirta kuormittaa enemmän kuin aiheet, joiden pariin syvennytään ajatuksella. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos älylaitteiden kanssa vietetty aika haittaa velvollisuuksien hoitamista ja muuta elämää. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Mehän tuossa pari päivää sitten katsottiin meidän molempien ruutuajat. Mulla se oli joku 4 tuntia päivässä. Mitäs sulla oli?
3: Mulla oli pikkasen enemmän, joku 5 tuntia, pikkasen.

0: esimerkiksi TikTokki, kun sä oot selannut siinä illalla ihan kyllästymiseen asti, niin se alkaa syöttää tiedäksi niin höpölöpösisältöä.
1: No sulla on kyllä, mä oon. Onks se nää oikeasti, pettävät
0: omena? No ei kun just näin. Sit kun pettävät hedelmät ilmestyy sinne For You-pagelle, niin siinä kohti pitäisi tietää, että nyt pitää lopettaa, kun se ei enää tarjoa semmoista sua oikeasti kiinnostavaa sisältöä, vaan nimenomaan semmoista brain rot-sisältöä. Tää on vähän sama kuin tuolla deittiäpeissä. Viidettä kertaa, kun samat vanhat naamat sieltä pyörii vastaan, niin laita piiloon se sun profiili, sulje appi ja mene ulos kattelee.
2: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.

0: Hugely Moving to the Sun Ultraneitti mukana tässä, ja se on torstai-iltapäivä 1. lokakuuta Allun ja Riikan kanssa. Ja sähän oot lähdössä lennolle.
1: Niin on. Siis silloin tietää, tai siis silloin on kiva elää ja olla, kun näkee, että on joku lento varattu seuraava reissu tulossa.
0: Energy Music Awardsit Ranskan Cannesissa. Riikka on lähdössä sinne, ja me voitais myös tunkea joku Energyn iltapäivän kuulija sinne koneeseen.
1: Joo, mun tehtävähän on siellä hostata, pitää huolta meidän kisavoittajista, ottaa vähän somea, mutta sulla on täys mahis päästä Cannesiin punaiselle matolle nauttimaan vuoden upeimpaa musiikkigaalaa.
0: Miten tästä voi tulla mahdollista? Me hoidetaan huilut, viulut, miten sä sanoit?
1: No huilut. Eikö se näin ole?
0: Niin, me kerrotaan kohta. Semmonen vajaa 10 miinissä, niin tsekataan, miten voi tulla mahdollista siitä, että sinä ja Frendis lähette meidän piikkiin sinne Ranskan Cannesiin. Mennään tähän kohta. Temper Cityn Self-Aware, ai vitsi on kova biisi tulossa. Ja Ariana Grande kanssa.
2: Energillä soi.

0: music only.
1: Energy. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
6: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
9: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
10: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
1: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Miten sulla menee töissä?
14: No on ollut aika pitkiä päiviä.
13: Aikamoista venymistä ollut vai?
14: Juu.
15: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
16: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
18: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Huomenta! Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
21: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
23: Psst! Hei, mitäs noi audioasiat?
24: Kesäkuiskaita?
23: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
24: Tai sit keksiä ton ite.
25: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
26: Go-auto, miten voin auttaa?
27: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
26: Ai tulevaisuudesta?
27: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
26: Meinaat merkkejä talvesta.
27: Mitä?
26: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
27: Talvi.
26: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
27: Mitä?
26: K-auto.fi.
27: Niin.
28: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
19: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
28: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.

0: Ariana Grande ja We Can't Be Friends Energyn iltapäivään. Shakiran ja Burna Boyn Die Die IK heti seuraavana. Mitä siinä sanotaan?
1: No, ehkä just noin IK. En ole ihan varma nyt lyriikoista, mutta siitä on varma, että isosti toi Die Die soi tuolla meidän NMA-sisällöissä. On myöskin ehdolla siellä.
0: Energy Music Awardsit järjestetään Ranskan Cannesissa ensi kuussa. Riikka on sinne lähössä ja sulla on myös mahdollisuus voittaa liput itsellesi ja friendilles Ranskan Cannesiin punaiselle matolle.
1: Ainut mitä sun tarvii tehdä on klikkailla nyt meidän nettisivuilla ja mennä äänestään sinne sun suosikkiin näistä ehdokkaista.
0: nri.fi kautta osallistu. Kuka näistä kotimaisista ehdokkaista on sun lemppari?
2: Energy Music Awards. Paras kotimainen artistiehdokkaat ovat Ahti, Minttu, Isaac Elliot, Mirella, Lauri Haav, Olga. Energy Music Awards 2026. Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: k-auto.fi.
11: Niin.
12: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Mennään!
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
19: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Are you ready?

0: Pari minuuttia eli 5.
1: Jallu ja Riikka täällä siis.
0: Mä kerron sulle kohta kaikkien aikojen kalleimmasta sängystä, mistä mä oon kuullut. Minttu maailma on mun.

0: Miley Cyrus, The Midnight Sky. Ja tää on vanhaa Mileyta, niin sen takia voi sanoa Miley Cyrusta.
1: Niin vielä Cyrus sinne voi livahtaa. Totta.
0: Uusi Miley, hän on vaan ihan Mileys.
1: Hän on Miley vaan kamujen kesken meilläkin täällä Energyllä.
0: Ihan sairaan kova biisi, ihan 5/5 biisi. My Body Isn't Ready, Somber. Heti Nextiin ja Sinfoniaa Isa Keliotilta täällä Energyllä kohta. Ootko tarjoushaukka?
1: No pitäisi varmaan olla enemmän, mutta kyllä musta on pikkuhiljaa tullut. Esimerkiksi mä en enää pysty ostaa mun kosmetiikkoja normihinnalla, koska mä tiedän, että niistä on joka kuukausi jossain liikkeessä joku alennus. Niin ihan turha maksaa täyttä hintaa.
0: Eikö sit saa myös vähän kikseä, jos löytää jonkun hyvän tarjouksen?
1: Joo, ja sit saa pois sen ärsytyksen siitä, että maksoin ihan liikaa rahaa, kun se on ensi viikolla tarjouksessa.
0: No hullut päiväthän tulee taas. Stockmannin hullut päivät.
1: No alkoiks ne jo?
0: No ilmeisesti alkanut.
1: Tänään.
0: Jo. Voi olla. Voi hyvinkin olla mahdollista.
1: Kato, kun ei tuu hullareilla käytyä, niin...
0: Nei, hullareilla kavereiden
1: kesken. Eikö ne hullarit?
0: No siellä on nyt semmonen sänky, mikä on aiheuttanut isoa keskustelua. Iso on myöskin alennus.
1: Okay.
0: Sängyn OVH-hinta on 65 tonnia.
1: 65 tonnia?
0: 1 000 euroa.
1: No se on semmonen sänky, joka nukkuu sun puolesta.
0: No siis tyyppisesti. Ja nythän tää sänky sitten irtoaa 45 000 euro hintaa.
1: No on siinä ainakin tuntuva tuo alennusprosentti.
0: No,
1: mutta kellä hitolla on varaa 45 000 euron sänkyy?
0: No tämän saa myös osarilla. Et 2004, mä siis ihan katoin tätä, löytyy tuolta Stockmannin nettisivulta, ja niin 2399 euroa kuukauserä.
1: Niin, ja luottotiedot menee siinä sitten kaupan päälle.
0: Siis mieti, mikä hinta saastat uuden oikeasti premium-auton tuolla hinnalla.
1: Mitä siinä sängyssä sitten on ominaisuuksia tai jotain erikoista?
0: No, siinä on luonnontuotteita.
1: Aha,
0: muun muassa hevosen jouhia.
1: Ja sitten aivastuttaa vielä
0: kun on
1: tosi moni allerginen.
0: Niin on, mutta ne on kuulemma jotenkin desinfioitu, että ei pitäisi aivastuttaa. Mä katsoin tämmöisen testivideon, missä toimittaja kävi testaamassa tätä. Siinä sanottiin, että tuntuu hyvältä, mutta ei kyllä tuntunut siltä, että makaa 60 tonnin sängyllä.
1: Siis ainut, mikä siinä maksaa, on ne hevosen jouhet, niinkö?
0: No,
1: eikö siinä ole sitä rytkytintä?
0: Ei joo, mutta se on käsin tehty. Mutta mä sanon sen,
1: että... Sokeat nunnat käsin tehnyt se jossain.
0: jos mä ostasin 60 tonnin sängyn, niin mä en edes pystyisi rentoutua siinä, koska mä vaan miettisin sitä, että mun on pakko nousta nopea ja lähteä tekemään duunia, että mä pystyisin maksaa tämän pois.
1: Niin.
0: Mun on pakko mennä töihin, tekee ylityötunteja, että mä voisin maksaa tämän pois. Tämä on niin kallis.
1: Joo, no ainakin se saisi ahkeroimaan se sänky. Toisaalta, onko
0: no
1: siinä
0: joo,
1: sitten se juju?
0: Mutta esimerkiksi räppäri Drakeilla on tämmöinen sänky.
1: Ai tämä sama?
0: Tämä täysin sama.
1: Hevosen jouhi sänky.
0: Hestensin käsin tehty, luonnontuotteista tehty sänky. Ja onks tää niinku...
1: Onks tää Drakein menestyksen salaisuus, että hän ei ikinä nuku?
0: Voi muuten.
1: Kirjoittaa vaan biisejä yötä päivää.
0: Voi oikeesti olla. Mut siis mä sanon oikeesti sen, että sehän on ihan kylmä fakta, että sängys tulee välillä piereskeltyä. Niin mä en edes haluis pierasta tossa sängyn.
1: No ei kun nimenomaan haluais.
0: Ai niin kuin meinaat sen koko rahalla.
1: Jos siitä on maksanut, niin siinä sängys tehtäis kaikki.
0: Ei me voitais ihan kaikkea siitä.
1: Kaikki tehtäis siinä. Ja kaikki tulisi käymään ja katsoa sitä sänkyä ja kokeilee.
0: No se on muuten ihan totta. No mutta ottaisit se mieluummin ton vai uuden...
1: Bordelli pystyy, sillähän se maksaisikin.
0: Somber, my body isn't ready, my shockis.

0: Isak Elitin Symphonia Energyn iltapäivään. Kohta voitaisiin kurkkia pikaisesti, mitä tuo Musa kautta viiden maailmassa tapahtuu. Eräs vahvasti Energyllä soiva artisti on mennyt myymään oman kataloginsa. Tai oikeastaan puolet siitä katalogista. Ja tähänkin oli muuten tämän artistin eksä päässyt käsiksi. Kenestä on oikein kyse ja miksi eksällekin piti tästä nyt maksaa, niin mäpä kerroin ihan just.
1: Kyllä eksät on nyt ollut artistien kimpussa, koska mullakin on eksäteetä.
0: Totta kai.
1: Totta kai. Ariana Grandeen ympärillä eksät tykkää pyöriä. Hän palasi yhden kanssa yhteenkin tuossa kesällä, mutta nyt ei puhuta siitä, vaan yksi toinen Arianan kaikkien tuntema eksä on mennyt kommentoimaan aikamoisesti nimenomaan tätä Arianan ympärillä vellonutta kohua.
0: Mä taisin nähdä tämän klipin.
1: Joo.
0: Hän on hauska mies.
1: Hän on tunnettu eksä.
0: Tunnettu eksä, joo. No mut hei, mistä on kyse, niin Riikkakin avaa tätä ihan kohta. Kuunnellaan eka Felix Chanin remixi Nean Samseista. Ja Adelaa Ain in LA.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Tämä on Suurmestari Comeback.
10: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
11: Te voi todistaa olevansa älykäs.
10: Luvassa on oivalluksia.
12: Siis mitä?
10: Epäonnistumisia.
13: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
10: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
14: Oi, kumiankatkin nauraa sulle.
10: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
15: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on.
18: Tiedetään, Teemu.
19: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
22: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
0: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
26: Hei polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
25: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
27: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
28: K-Auto.
29: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
28: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
29: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
30: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Voitaisiin pikaisesti kurkkaa vähän ajankohtaisia musa kautta viihdeuutisjuttuja. Energillä vahvasti soiva artisti Sia on myynyt puolet katalogistaan. Muun muassa tämän biisin omistus on nyt siirtynyt Sian käsistä pois. Ja tässä oli myöskin mukana esimerkiksi Cheap Thrills. 180 miljoonaa dollaria tästä maksettiin Sialle. Pop House-niminen yhtiö oli ostanut tosiaan tämän katalogin. Tämähän on varsin yleistä. Justin Bieberhän myi kanssa ison määrän omasta katalogistaan tuossa. No mitä tässä nyt on vajaa vuosi 200 miljoonalla dollarilla.
2: Ja Britney myi myös.
1: Niin olikin jo. Näitä oli. Ja erikoisin juttu tässä kaupassa on kuitenkin se, että Sian ex-mies saa tästä kaupasta miljoona dollaria, jotta hän luopuisi oikeudestaan rahoihin. Eli ilmeisesti Sian ex-mies on jotenkin ollut oikeutettu kans näihin katalogibiiseihin.
2: Ahaa, ja niiden tuottoihin.
1: Kyllä, ja sitten hänelle on maksettu miljoona dollaria, että hän ei saisi tästä 180 miljoonasta yhtään mitään. Siahan on tällä hetkellä siis avioerossa.
2: Niin,
1: heillä on siis prosessi käynnissä tällä
2: hetkellä. Eli eksaa haluttu ostaa ulos, ettei pääse isommille rahoille.
1: Mutta aika halvalla lähti, hei miltsi.
2: No nimenomaan, miten se eksa on suostunut tähän.
1: No tämäpä, mutta toisaalta, jos mä en tiedä tarkkaa yksityiskohtia, että mikä hänen input näiden biisien tuotantoon esimerkiksi on ollut, että voisi kuvitella, että tuskin mikään erityisen iso.
2: Liekko ollut aiheena vaan sitten,
1: no
2: niin
1: voi
2: usein on.
1: Totta muuten, noin se varmaan.
2: Siitä ihan pikkukorvaus vaan. Mutta eksat pyörii kuule muidenkin artistien

0: sietää sitä, että miten ihmiset niin ilkeästi puhuu Arianasta ja ruotii toisen ulkonäköä. Ja musta oli ihana ele, koska myöskin vuoteen 2018, kun mennään takaisin, niin silloinhan Ariana puolusti Pitsiä puolestaan sitten tosi isosti.
1: Niin on. Hmm. Oliko se silloin muuten yhdessä?
0: Se oli silloin vielä yhdessä.
1: Ja jos sä mietit Ariana Granden kulta-aikaa, okei, nämä on meidän mielipiteitä, mutta mun mielestä se on sitä break up with your girlfriend type of shit.
0: Niin.
1: Eks niin? Ja se on kyllä about 2018 vuoden kamaa.
0: Joo, itse asiassa on silloin juuri eronnut.
1: Onko
0: ei, kyllä, Ariana puolustunut vielä eron jälkeen. Mutta hän on nyt tommosia eksiä, jotka pitää toistensa puolia.
1: Joo, mutta toihan kertoo.
0: Toihan kertoo.

0: Upea biisi Kuumalta ja Emmalta ja Matildalta. Siis meillä on ollut tänään aika monen väittely täällä Energyn iltapäivässä siitä, kun mä monesti vastaan viesteihin, haha. Ja sitten taas säätät luetulle tosi usein.
1: En vastaa mitään. Niin. Pitäisi palata siihen viestiin, mutta sitten saattaa unohtua.
0: Ja mulle väitettiin, että on pahempi vastata haha.
1: Ja minäkin väitin, että on.
0: Tai että se olisi about sama.
1: Niin, kun ettei vastaa ollenkaan.
0: No meillähän on ollut tuossa äänestyskäynnissä.
1: On.
0: Tullaan paljastamaan nämä tulokset vielä tuohon lähetyksen loppupuoliskolle. Että kumpi on pahempi jättää luetulle vai haha?
1: Kyllä se on haha.
0: Se on sun ämpäri.
1: Alkaa aivan tässä ärsyttää. Tiedätkö, meille tuli WhatsAppiin. Nyt mä tiedän, miksi mua ärsyttää toi haha niin paljon.
0: No.
1: Tänne tuli, että no se tulee sieltä, kun Simpsoneissa oli se hä-hä.
0: Milhouse. Ei kun toi ei Milhouse, kun se
1: Nelson.
0: On se Nelson.
1: Niin
0: joo.
1: Mä kuulen sen varmaan sillä äänellä, että sinäkin vastaa tänne hä-hä.
0: Totta.
1: Näin.
0: No joo. Make sense. Hei, musali jatketaan ennen kuin Janne hyppää Energyn illan kanssa tänne. Tuhlis, eli tuhlaajapoika Anja Sara B sekä David Guetta.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
3: Energy. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Moikka, mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
8: Marabu.
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
17: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
18: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
19: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin.
8: Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
20: Mennään!
21: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
22: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
23: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
24: Tää hyvältä näyttää.
25: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
26: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
25: Vaasan sähkö.fi.
27: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
28: Energillä soi.

0: Energyn iltapäivä on sul hallussa ja me lähdetään tästä pikkuhiljaa hitsi hiitee.
1: Huilavi hei.
0: Janne hyppää tänne seuraavaksi Energyn illan kanssa. Janne on jättänyt meille tänne hei klipin, kuunnellaan.
2: Se ei varmaan Allu ja Riikka teillekään näy mikään yllätys, että mun kanssahan pystyy nykyään kommunikoimaan melkein pelkästään tämmöisillä catchphraseilla, eli tunnuslauseilla. Mulla on, no mites näkkää? Ja totta kai klassinen elämä kaunis. Ja mä jotenkin oon ymmärtänyt vasta silleen, että mä oon varmaan aika harvinaislaatuinen tyyppi. Niin jos teillä pitäisi olla omat tunnuslauseet, niin mitkä ne olis? Kuulijat, teidän mielipiteet katsotaan tänään Energy Illas 18-20. Te laittakaa viesti, mikä olisi sun elämän tunnuslause 0505 tai 1719.
0: Roskiin!
1: No mitä, vietkö mun tunnuslause?
0: Se on sun.
1: No sitä mä olin sanomassa, että mullahan on jo tunnuslause.
0: Niin.
1: Varasta sitten sinäkin se.
0: Miksi mä haluaisin roskiilla?
1: Näytä sinut roskiin.
0: Minä voin mennä roskiin.
1: Mikä sun tunnuslause sitten on? Roskiin! Siis jotakinhan voisi vaikka ärsyttää tämmöiset hokemat.
0: Hei, pakko kertoa, jos tulit vasta nyt mukaan Energyn iltapäivään, että mistä on oikein kyse. Me siis tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että onko sama...
1: Jättää luetulle,
0: juu.
1: Kun joku laittaa sulle viestiä, että käyt lukeessa, mutta et vastaa mitään. Mm. Vai vastata haha. Laitoin tästä myös äänestyksen meidän Energy Instagramiin ja kyllä se minä on tässä pahempi pirulainen.
0: Niin.
1: 96% on sitä mieltä, että luetulle jättäminen niin. On pahempi kuin vastata haha.
0: Niin, koska haha on kuitenkin semmoinen niin kuin jonkinnäköinen kuitti, että hei, olen nähnyt viestisi. Plus mun mielestä haha on positiivinen.
1: Niin, että nauratti. Haha.
0: Niin. Haha.
1: Ihan hirveästi. No, alan käyttää vastaan nyt kaikille sitten haha jatkossa.
0: Onko lupaus?
1: Ei ole lupaus.
0: No, mä näin Marvelinkin.
1: Haha.
0: Haha.
1: Huomiseen.
0: Hei, Janne jatkaa tästä huomiseen. Moi.
1: Ciao.

0: Energy.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O, Rayo.
8: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
9: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
8: Et oo tosissas. Ei.
9: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
8: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
10: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
11: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
11: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
11: Ojes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
5: Huhhuja.
8: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
14: Näppärämpää.
13: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
16: Näkyykö tekoäly sun työssä?
17: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
16: Eli venyt ihan hirveästi.
17: Jep.
18: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
19: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
0: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Are you ready?

No mutta nyt voi sanoa, että on viikko pitkällä itse asiassa Herran Jumalan vuosikin. Taisin katsoa kalenteria toihin, että 1. lokakuuta. Tervetuloa Energy-iltaan. Tällä päivämäärällä niin voi olla, että kaikki ehkä tarvisi sisäisesti sen yhden eteläreissun itselleen. Mutta mä väitän, että elämässä on myös yksi asia, mikä me kaikki tarvittaisiin, mitä kellään ei käytännössä ole. Ariana Granden jälkeen.

0: Ja siitä Energyltäkin pääsee starttailemaan Lehmonen. Täällä of course Zeniin tulossa kohteen Martin Garrixin Sheeran kombolla päästään jatkaa sen jälkeen, kun täällä puhutaan vahvasta tarpeesta siitä, mitä musta tuntuu, että kaikilla meillä elämässä me pitäisi olla, mutta oikeasti melkein kellään ei sitä varmaan ole. Ja että me saataisiin etenkin se junnuja lause, mitä enkin tykkää huudella, elämä on leffa, toteen, niin meillä kaikilla pitäisi olla mun mielestä catchphrase, eli tunnuslause. Mä myönnän kyllä, että siitä tulee vähän semmoinen karikatyyri olo, jos sä olet vaan yhtä lausetta tuolla koko ajan huutelemaan. Mutta jos sä pikkuhiljaa ujutat sitä lausetta tonne ihmisten mieliin, niin mä voin kertoa, että siinä on jotain hienoa, kun ihmiset alkaa yhdistää sua yhteen lauseeseen. Sen lisäksi mä nimittäin höpöttelen tämän radiossa, niin metsihän tuolla omassa keittiössäni pistää aina kameraa päälle ja tekee sen ruokavideoita. Ja moni tunteekin mut somesta yhdestä lauseesta. No mitäs näkkääjät? Tai mun lopetuslauseesta. Safka, hyvää, elämä kaunis. Myös itse asiassa se elämä kaunis on aika semmoinen catchphrase.
1: Elämä kaunis.
0: Itse, nyt kun mä oikeasti mietin, niin siis mähän käytännössä pystyn keskustelemaan vaan näiden muun tiedot se yksittäisten punchlineien avulla. Ei mä tarvii enää mihinkään muita sanoja. Mut siis viimeksi eilen tää mun no mitäs näkkää, että oli jotenkin niin kultainen momentti, kun mä kävelin eilen friendin keikalle Helsingissä Kalliossa baarin sisään ja portsari, kun mä astun sisään, niin katsoo mua suoraan silmiin. Ja ennen kuin mä he ottais korttia sille maksaa narikkaa, niin hän niin kuin ikään kuin osoittaa sormipyssyllä mua päin. Pam! No mitäs näkkääjät? Ja mä lupaan, joka kerta siitä tulee hyvä fiilis, niin jos sun pitäisi kehittää itsellesi tämmönen tunnuslause, niin mikä se olisi? Välillä se on myös hauskaa, että ihmiset tavallaan tietää sen sun tunnuslauseen. Mut sitten ihan välillä muistakaa, että miten se loppupeleissä menee, mutta täytyy myöntää, että Tampereella on varmaan eräs nuori mies tällä hetkellä, joka edelleen kiroo mun ja hänen tapaamistaan, kun se ei loppupeleissä hänen kohdaltaan se mennyt ihan maaliin, vaikka hän selvästi sitä odotti yli kaiken.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Et mikä olisi sun tunnuslause, jos sulla olisi semmoinen 050501719 koodissa tänne. Zeenit tässä Martin Garrix ja sit päästään tähän tamperelaiseen kohtaamiseen, missä ei sit ihan sanat mennyt niin kuin pitikin. Pikkuvikoja vai onko isompi? Tsekataan kuudemina.

Tässä Energylla siis tuossa mä yleensä huutelin jotain, että hei, kiva iltaa, tässä soi, Lehmonen studiossa, mutta jos sä koskaan törmät meitsin somessa ja näet mun ruokavideoita, niin sä tiedät, että siellä alkaa aina videot kolmella sanalla, no mitäs näkkäijät. Ja eilenkin, kun kerron tarinaa siitä, että mä olin helsinkiläisessä ravintolassa käymässä illalla, niin portsari heti ensimmäisenä sanoi meikälle kastessani sisään, no mitäs näkkäijät. Sitten niitä tuli niin hyvä fiilis, että mä jotenkin haluaisin, että kaikki me pystyttäisiin kehittämään itsellemme oma tunnuslause. Pistäkää omia vaihtoehtoja tänne, mä haluan lukea niitä jossain vaiheessa 050501719. Mutta sitten se on maagista myös ne tunnuslauseiden kanssa, että miten semmoinen, tiedät sä, yksittäinen sanajärjestys saattaa olla myös niin kuin hyvin tärkeä sille, koska mä en muista koskaan valitettavasti tuottaneeni yhtä suurta pettymystä kellekään elämässä kuin sille nuorelle miehelle Tampereella tuossa Blockfestien aikaa, joka törmäs muhun, ja mä huomasin hänen katseestaan jo pitkältä, kun hän on kävelemässä meitsiin vastaan, että ei vitsi. Hän muuten tulee nyt morjestamaan. Hän oikein tiedätte silleen on niin kuin avaamassa suutaan. Sä näet, kun joku ihminen silleen kerää rohkeutta ja kohta se pamauttaa jotain. Kohta sieltä suusta tulee ehkä joku vitsi, ehkä jotain nokkelaa jopa tällä hetkellä. Ehkä tää on semmoinen kohtaaminen, joka jää mulle mieleen. Ja mullahan on tämän, no mitte snäkkejä lisäksi, mun videoissa aina lopetuslause, missä mä sanon aina, safka hyvää, elämä kaunis. Hyvin yksinkertaiset. 4 sanaa. Ja niin se kaveri alkaa lähenee mua. Mä näen, kun hän kerää rohkeutensa, se suu aukeaa, ilmaa menee keuhkoihin. Hän on valmis huutamaan jotain ääneensä omista suustansa, päästämään sen äänensä niin, että hänet huomataan. Ja sit kun hän tulee siihen mun kohdalle, niin hän painaa sieltä, hyvä ruoka, parempi mieli. Joo, mä joudun vastaamaan, että aika hyvä bro, mutta toi on Atria. Ja mä en oo

0: Ei se paljon tämän paremmaksi mene. Torstai-illat Energy. Lehmureistuma studiossa Holka Birellä soi. Swedish House Mafia kohtuullassa Lykkelin kanssa. Sitten meillä on vielä palkintoikin jaossa. Eikö tos nyt voi sanoa Energyläistä melkein nyt silleen kaikki tähdet kohdillansa siihen, että tästä tulee hyvä ilta. Let's go! Kattokaa, kun mä oon niin haipeis. Mulla on täällä yksi klippi vaan, sun pitäisi koodata tänne 050501719 studioon, että kuka tässä jauhaa?
1: Tää on Concordi, yksi niinku silleen mun sellaisia hyperfiksaatioita.
0: Tää on Concordi, eli siis tää lentokoneen malli. Kuka näin puhuu? 050501719. Alkaako raksuttaa? Mä väitän nimittäin, että näistäkin asioista on puhuttu joskus Energyllä. 050501719. Kuka hän on?
1: Tää on Concordi, yksi niinku silleen mun sellaisia hyperfiksaatioita.
0: Pistäköhän viestiä tulemaan. Mä täällä odottelen slämmäreiden kanssa valmiina postittaa nää mihin tahansa. Menisin sanoa ympäri Suomea, mutta kai me nyt voidaan laittaa näin mihin taas päin maailmaakin. Eikä se siitä ole kiinni. 050501719. Pistähän koodiin tänne ja joku teistä voittaa kohta palkinnon Swedish House Mafia ja Evelina Mikael Gabriel kombon jälkeen.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
13: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat, 3 kappaletta, vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
2: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
3: Mm.
2: A.
3: Mm.
2: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
3: Mm.
2: Mm.
3: Mm-hmm.
4: Mm. Marabu.
5: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
6: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
5: Mitä?
6: Vie mä nyt varmaan pääse.
5: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
6: Oh yes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
9: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva. Joo.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Freestars on laatua. Kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.

0: Kyllä sitä näiden biisien muodossa radiossa tuntuu, että välillä istuisi oikein aikakoneessa, kuten Senior Chillassa, Evelina, Mikael, Gabriel, Hanni. Kelatkaa, tämä tuli 11 vuotta sitten, mutta ennen kuin tässä nyt ruvetaan repi vanhuuden arpia auki, niin... Keskitytään niihin, tiedätkö, hyviin asioihin ja siihen, että meillä on palkintoja täällä jaossa. 050501719, kooda tänne, kelle tämä ääni kuuluu.
1: Tämä on Concordi, yksi niinku, silleen mun sellaisia hyperfiksaatioita.
0: Mm-hmm. Kuka todellakin kotimainen artisti voi sanoa, että eräs lentokone on hänen hyperfiksaatiossa. 050501719, shoutoutit kaikille, ketkä on laittanut veikkauksia tulemaan, mutta valitettavasti Julian ja Jenni Vartiainen... Jos se ketä haetaan. Ja Sara B. täällä myös liikkuu vastauksissa esimerkiksi Viiviltä, mutta ei sekään mene ihan sit maaliin. Kukas tää voisi oikein olla? Moni teistä selvästi oli paikoilla kesän spessushowssa, kun tää tyyppi istui Meitsin kanssa studiossa, koska totta kai tää on Olga.
1: Tää on Concordi, yksi niinku, silleen mun sellaisia hyperfiksaatioita.
0: Hän siis oikeasti on tämmönen kunnon lentokone bongailija. En mä tiedä, onko toi yliampuvaa, mutta siis lentokentillä ollessaan, niin hän oikeasti niitä bongailee ja merkkailee ylös ja muistelee. Ja hänhän veti täydet pisteet tuosta testistä, joten shoutoutit siitä. Mutta ennen kuin me tässä hypetetään nyt Olgaa ihan sikana, niin hypetetään myös päivän voittaja, hei. Peter, my man, onneksi olkoon, slämmärit lähtee teitsille.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Jos muuten haluat nähdä koko ton lentokoneen visailun, minkä mä tein Olgalle tuossa kesällä, niin sehän löytyy klippimuodossa tuolta meidän TikTokista NRI Finland. Heti ensimmäisen kolmen joukossa sieltä nimittäin pinnattuna katsikään tsekkaalle. Tästä Tempersin ja Alex Warren jatkaa. Energy ilta, Lehmonen täällä.

0: kohta. Energy illassa Troysi Vansala on vuoro Rushilla ja Mailin Bass Persuagea tulossa kanssa, kun Lehmonen täällä istumassa. Mutta tuossa aikaisemmin jo puhuttiin siitä, kuinka meikäläinen tunnetaan hyvinkin paljon muutamasta tunnuslauseesta. Ja yksi niistä on...
1: Elämä kaunis.
0: Minkä mukaan mä oikeasti haluan elää ja välittää sitä positiivisuutta kaikille. Mutta tiedättekö, mikä on ollut mulle myös semmoinen iso tajuaminen elämässä? Että okei, Janne, tästä asiasta... Niin kuin se elämä on kaunis, niin tästä asiasta sä et ainakaan valita. On nimittäin väsymys pienen lasten vanhemmille. Sitä luulee niin kuin ihmisenä, kellä ei ole lapsia jotenkin, että sä tiedät mitä kiire on. Mutta sitten kun sä katsot niitä sun läheisiä ympärillä, varsinkin niitä tyyppejä, ketkä on just saanut sen ensimmäisen muksun, niin sä ymmärrät sen, että Janne, noi tyypit on ehtinyt unohtaa enemmän kiireestä, kun sä tuut Juman kautta koskaan oppimaan lapsettomana. Joo, mulla voi olla tietysti kalenterissa aikatauluja, mutta se, että mä käyn testaamassa jonkun kivan uutuuskahvilan, niin se ei välttämättä jotenkin korreloi siihen, että sun pitää hakea joku päiväkodista, joka on kaatunut hiekkalaatikolla ja se on lyönyt ylähuvulla ja sä hampaansa siihen reunaan, niin että nyt pitää lähteä sitten päivystykseen ja samalla sillä toisella lapsella on vatsatauti. Sitä on se kiire parhaimmillaan. Mä pääsin myös todistamaan tänään ilmankin näin dramaattisia näkyjä. Heti ensimmäisenä, kun mä lähdin aikaisin aamussa liikkeelle himastani ja saavun mun kotiovestani siihen pimeeseen rappuun. Ja sanotaanko, että siellä varjoissa odottikin hyvin väsynyt isä, koska se yksi lause, mikä tuli hänen suustansa, niin... Musta tuntuu, että me ollaan löydetty ihmiset uusi väsymyksen taso. Miley ja Troy Sivanin jälkeen päästään tutkiskelemaan häntä ja mitä pimeässä rappussa oikein tapahtuu.
2: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Go-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Mm. meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
20: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
21: Hei, Polkka Mintsu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
20: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
22: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Tää Troye Sivanin kappale Energy Illassa muuten kertoo siitä fiiliksestä, minkä saat kun suutelet hikisenä tuntematonta yön pikkutunnella diskossa, mutta valitettavasti sitä mahdollisuutta meillä ei tässä ole. Mä voin kyllä henkistä kielimoukaria välittää täältä lehmusena hei Energy Illasta kaikille, ja etenkin tolle mun naapurille, jonka mä kohtasin tänä aamulla 6:40 mun kotirapussa, missä ei ollut edes valoja päällä. Ja siinä hetkessä mä mietin, että ei vitsi, mä en kyllä 30-vuotiaana lapsettomana ihmisenä, niin mä en tule koskaan ymmärtämään, mitä oikein kiire todellakaan on, koska mä tiedän, että hän, tämä mun naapuri, on sille semmi vähän aikaa sitten saanut perheeseen toisen muksunsa, ja siellä on aika semmoinen ruuhkavuosiarki tällä hetkellä käynnissä ja hirveän meihemmin. Aina kun mä hänen törmään, niin tuntuu, että on hirveä show päällä, ja tässä jopa aamulla, 6:40, siinä oli henkinen show käynnissä, vaikka rauha oli laskeutunut ikään kuin siihen rappuun. Mä siis avaan ulko-oveni, astun siihen rappuun, ihmettelen, että rappu on aivan pimeänä, mutta naapuri silti seisoo siinä niin kuin hissin edessä odottamassa sitä hissiä. Mä ajattelin, että okei, kaveri on vaan väsynyt, ei ottanut laittaa valoja päälle, ei siinä mitään. Mutta mä tavallaan suljen takana sen mun ulko-oven ja otan askeleen syvemmälle sinne rappuun. Ja samalla kun mä klikkaan sitä valokatkaisijaa, niin mä huudan hänelle, että huomenta. Ja siitä kun valot värähtää yhtäkkiä päälle siihen meikäläisen rappuun, niin siinä vaiheessa tämä naapuri jotenkin reagoi vähän silleen sähähtää, että ei, älä laita valoja päälle, meidän Viola nukkuu vielä. Ja samalla, kun hän sanoo sen, niin hän oikein fyysisesti pysähtyy sinne ja avaa silmänsä. Ja päästään semmoisen maailman pisimmän huokasun keuhkoista samalla, kun mä totean hänelle, että no mitäs naapuri? Ei ole vissiin vielä nukkunut pari yhä kauhean hyvin vai mitään?
1: Väsittääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Olisi tainnut naapurikin kaivata pikkusen toimintaa. Tässä ei minttu ja maailma on mun.

Kyllä tässä se on valmiin tulla, niin mä haluan täältä Energy-illasta laittaa sellaiset terveiset, että kun joku päivä oot Mittu siellä Olympiastadionilla, niin muista, että kuka hehkutti sua, kuka antoi propsia joka kerta Energy-illassa. Kuka sanoi, että sä tuut olemaan se seuraava superstara, koska mulla ei epäilystä näkään siitä, että mihin kaikkeen toi tyyppi oikeasti pystyy. Mutta nextiin sitten tyyppi, joka musta tuntuu, että on käytännössä näyttänyt joka ikinä musageimissa. Harry Styles. Tälläkin hetkellä hänestä nimittäin hiiskutaan, että hänet haluttaisiin esiintymään Super Bowlin halftime showhun, mutta kuulemma Harryn tiimistä on hiiskuttu, että vaikka kutsu tulisi, niin emme tarvita tulla, kun emme oikein tarvita tällä hetkellä mitään promoa. Keikat rullaa niin hyviä, liput on myynyt loppuun kaikkialla. Aika pelimiehen liike Harry, jumakautta kieltäytyy Super Bowlin halftime showsta. Jäädään kuitenkin venaleen, niin kuin eilenkin puhuttiin, että kuka siellä oikein tulee olemaan, mutta nyt ei matkatakaan jenkkeihin futisareenalle, vaan me voitaisiin matkata, tiettäkö, yhdessä Ranskaa. Siinä oikein rannikolle, kansin lämpöön, siellä missä champagne virtaa ja punaisia mattoja on kaikkialla ja juhlan tuntuu ja semmoista, tiedätkö, ikuista lomafiilistä. Ja mä en nyt ole kertomassa omia lomastoreja, vaan mä enemmänkin täällä luomassa sulle niitä lomastoreja, koska Harry Stylesin jälkeen, niin sä voit voittaa meiltä matkan tonne Ranskan kannesiin ja kuule vielä tämän kuun aikana. Että ei tarvii nyt edes unelmoida tonne 3 vuoden päähän, vaan kun tää kuukausi loppuu, jos sä oot pelannut korttisoikin Harry Stylesin jälkeen, niin sä löydät itse vielä kannesista. Let's go!

0: Energy.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule puu ilon.
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: No, mikä se?
20: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
21: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
22: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaa Golf.fi.
23: Are you ready?

Elämä kaunis. Tervetuloa Energyilta, Lehmonen. Täällä Harry Styles jatkaa tästä American Girls Next. Tervetuloa Energylle. Ja tämän American Girlsin jälkeen niin meitsi rupeaa taas liikuttelemaan suosittelen Ranskan kannesi ja meidän piikki. Ootahan ohjeet tämän jälkeen.

0: Mä en tiedä, mikä tää pakottava tarve niin kuin radiojuontajana jotenkin aina kehittää kansainvälistä nimistä näitä kotimaisia versioita, niin tässä Hartsakin vetelee. Sori vaan Harry Styles, hänen American Girlsenne. Kun Justin Dirty Lights on pamahtelee ja Adela Ain't In LA kans. Mut se, mihin mä halusin sua liikutella tästä tälleen henkisesti, niin ei suinkaan ole Los Angeles Enkelten kaupunki, vaan enemmänkin toi, tiedätkö, Ranskan rannikko, kaunis kannes, mesta, mistä todellakin on lämmintä vuoden ympäri ja champagnea on kylmää. Ja sä tiedätkö, sen luksuksen sä voit oikeastaan niinku maistaa kaikkialla. Haluaisit sä lähteä sinne lokakuussa vielä sun friendis kanssa? Ja meidän piikki. Tää jotenkin kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta, ja just siltä, että seuraavaksi mä sanoin, että sun pitää vaan lähettää sun henkilötunnus meidän Energy WhatsAppiin 050501179, mutta ei tarvi lähettää hetuja, ei tarvi antaa pankkitietoja, ei tarvi ostaa pari imuria. Käyt vaan äänestämässä Energy Music Awardsien vuoden suomalaista, eli vuoden kotimaista artistia osoitteessa nri.fi. Siellä on 6 ehdokasta, joista te tuutte valitsemaan, että kukaan teidän mielestä on ollut vuoden artisti. Ja sitten vuoden artisti lähetetään kanssa tuonne punaiselle matolle aina Ranskan kannesiin. Mutta yksi teistä äänestäjistä lähtee sinne Godfriendinsä kanssa tämän kuun lopussa. Joten ootko valmis? Tämän kuun loppu sinä kannesissa Friendis kanssa ilmaiseksi 3 viikon päästä, kun käyt vasteessa nri.fi antaa äänes yhdelle näistä.
1: Energy Music Awards. Paras kotimainen artistiehdokkaat ovat Ahti, Minttu, Aisa Keliot, Mirella, Lauri Haava, Olga. Energy Music Awards 2026. Energy. Hit Music.
0: Jäänne tosteeseen nri.fi.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Energy-ilta. Lehmonen täällä kovempaa vaan kaasun käyntiin. Kuumaa kohta tulossa ylivoimainen. Ja sen jälkeen tyyppi, joka tiedättekö shokeras koko maailmaa viime viikolla. Aika nimittäin nolla markkinoinnilla. Muutama päivä etukäteen vaan. Taylor Swift meni julkaisen jumakautta uutta musiikkia ja Swiftia on ympäri maailmaa oli siis aivan pähkinöinä tästä. Enkä yhtään ihmettele. Aina kun teukka tekee jotain tai koskee johonkin, niin siihen muuttuu kullaksi. Mutta musta tuntuu, että Taylor Swiftien faneissa varsinkin on semmoinen ilmiö, että tiedät, että se nälkä kasvaa syödessä, mitä tulee hänen musiikkiinsa. Mä voin myöntää, että siis mun tyttöystävä, okei, toi kuulosti ihan kuin siinä olisi jotain pahaa. Mä voin myöntää. Voi myöntää, että mun tyttöystävä on suuri Taylor Swift-fani. Mä oon tälläkin kertonut tarinaa siitä, kun mä onnistuin hänen 30-vuotislaajaksi muutaman vuosi sitten muun muassa hommaa hänelle Taylor Swiftin keikkaliput maailmalle ja edelleen nostan poikaystäväpisteitä siitä. Mutta viime viikolla mä puhuin myös siitä, kuinka Taylor Swift-faneille, kun hän julkaisee musiikkia, niin se on vähän sama kuin sä annat iPadin lapselle. Kaikki murheet unohtuu, mikään ei ole enää todellista. Sä keskityt vaan siihen yhteen asiaan. Ja meillä oli niin kaunis viikko oikein viime viikko Mimmin kanssa, kun Taylor oli julkaisee musaa, koska se oli kaikki, mihin pystyttiin keskittymään siinä taloudessa. Mutta sitten mä huomaan kyllä, että teukalla on se effekti tyyppeihin, että mikään ei ole koskaan tarpeeksi, koska heti kun sitten hän oli julkaissut tämän The Life of a Showgirl Encore, niin kuin ikään kuin deluxe-albumi, missä oli just 4 kappaletta lisää, niin sen jälkeen kun ne oli kuunneltu, sen jälkeen kun niitä oli makusteltu, niin heti sitten viikonloppuna todettiin, että noni, nyt kun tämä deluxe-albumi on pois alta, niin nyt ei ole enää mitään muuta odotettavaa kuin sitten uusi kokonainen albumi.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Eli nyt sitten teukka ruvetaan venailemaan sitä seuraavaa albumia, mikä taitaa olla, eikö se on jo 13? Ja jos en ihan väärin muista, niin sehän on myös Taylor Swiftin onnen luku. Sitä odotellessa, mutta tässä nyt ensin kuumaa. Sitten sitä teukan Patient Zero.

0: Yksi asia, mihin Lehmonen ei kyllästy Energy-illassa, kyllä Taylor Swiftin fiilailu, mutta sitten semmoinen asia, mihin mä oon kyllä kyllästynyt viime päivinä huolella, on se, että kun tämän duunin perusteella kuitenkin tulee luettu oikeastaan päivän lehdet aina joka ikinen päivä, niin miten voi olla mahdollista, että meillä on joka ikinen päivä vähintään 5 uutta uutista siitä, kuinka joku tuote kallistuu jälleen ja kohta ollaan taas pikkusen enemmän niin kuin persa auki. Mä oon oikeastaan kalastellut välillä sitä uutista, missä lukisi, että joku tuote halpenee. Mutta ei mikään. Ja mä voisin kuvitella, että tämä kyllä niin kuin aiheuttaa sen, että aika monet, vaikka sä oot rakastanut, tiedät sä jotain brändiä, Heinzin ketsuppia, kokista, niin jengi alkaa pikkuhiljaa vaihtaa niin kuin niissä perinteisissä jutuissa niihin, tiedät sä, NS-halpisversioihin. Mutta kuin pitkälle me ollaan valmiita niin kuin menemään tämän muutoksen kanssa? Mä veikkaan, että loppupeleissä se, että sä vaihdat jotkut merkkijauhelihat siihen kaupan halvimpaan omaan merkkiin, ei sinänsä hetkauta. Mutta nyt musta tuntuu, että me ollaan niin kuin Suomen kansana tienristeyksessä, missä meidän pitää valita, että kuin pitkälle me ollaan valmis menemään halpistuotteiden maailmassa, koska tässä Move It to the Sunin jälkeen mä väitän, että se mitä joltain Loimoselta tai Lehtiseltä tulee löytyy ensi kesänä takapihat, tulee muovaamaan koko meidän tulevaisuuden yhden halpistuotteen avulla. Hugelin jälkeen.
1: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
1: Energy. Hit music only.
3: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
14: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
18: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.

Jos on ollut hetkeäkään kesällä kuulolla Energia, niin ei varmasti ole mennyt Hugely Moving to the Sunny -fiilailut ohi. Ja jos olet puolestaan sitten kertaakaan avannut lehtiä viimeisen 5 vuoden aikana, niin ei varmasti nekään uutiset mennyt ohi siitä, että kuinka nykyään kaikki kallistuu aivan järkyttävällä tahdilla. Ja jengi varmaan on siirtymässä niin kuin niistä lempibrändeistään kaikkiin halpismerkkeihin. Jos ennen puhuttiin kyykkyviinistä, niin kyllä mä veikkaan, että on nykyään kyykkyjuustot, kyykkykahvit, kyykkysuklaat. Löytyy jengi ostoslistalta, mutta kuinka pitkälle sä olisit valmis menemään NS sen halvemman vaihtoehdon perässä? Lähtisit sä nimittäin, jos tuossa noin sun joku mökkinaapuri Loimonen pistäisi pikku bisneksensä pystyyn ja hän rakentaisi vuoristoradan takapihalleensa, mihin sä pääsit pari eurohintaan, niin lähtisitkö rullailemaan sinne, koska tämän päivän uutinen on ollut ehdottomasti

0: vuoristoradat, tai siis nämä, mikä se yleistermi on, huvipuistot, kuinka niiden liput kallistuu ja sitä ollaan laskettu, että jos sä lähdet semmoisen niin kuin kahden lapsen lapsiperheellä päiväksi viettää jonnekin Lintsille tai Särkänniemeen päivään, niin sehän saattaa hintalappu nousta saman tien, tiedät, se jonnekin 400-500 euroa ihan helposti. Niin mites, jos silläkin tarvittaisiin halvempi vaihtoehto? Halvempi kahvi ja suklaa maistuu meille, halvemmat taksipalvelut, halvempi safka. Kaikki menee kurkusta alas, mutta alkaa meidän siinä pisteessä, että sä oot valmis nostaa kädet ilmaan ja lähteä koko perheen voimin sinne halpalandiaan, missä ei ole niin nöpönuukaa, jos laitetaanko turvakaarta kiinni, mutta jumakautta se on halpa vaihtoehto.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energin ilta ja toimintalehmonen.

0: Damian David ja Tyler Nile Rogers. Koko posse yhdessä tässä Talk to Meillä. Energy Illassa Lehmonen sun seurannassa, mutta kyllä mä haluan kääntää pikkusen ajatusta jo tonne huomiseenkin aamuun, 7:00 ja siihen, mitä kaikkea tämä studio tulee pitää sisällään sit siinä vaiheessa, kun toi meidän uusin aamuohjelma, joka on kohta pari viikkoa vetänyt, Ville Tanskanen, Karoliina Tuominen, saapui jälleen kerran studioon, koska oli ainakin tehnyt yhden huomion maailmasta täysin samanlaisen, mistä mäkin paasasin tässä pari viikkoa sitten. Mua nimittäin ketuttaa yli kaiken nämä, tiedätkö, lehtien tietynlaiset testit tai klikkiotsikot siitä, että oletko rikas vai oletko köyhä? Katso tästä! Ja oikein henkisesti hieron naamaa ja aiheuta pahaa oloa kaikille, koska mä väitän nyt, että me voidaan unohtaa nämä klikkiotsikot ja keskittyä mun mielestä jotenkin paljon semmoiseen kauniimpaan ja inhimilliseen testiin siitä, että kuis paksu se lompakko oikein on. Tossa nimittäin Shakira Burna Boy ja Benjaminin Grosson jälkeen Energyn illassa. Päästään katsoa aamuhartautta ja sitä, että miten sen massitilanteen voi kuulemma vessapaperin perusteella kertoa. Let's go.
1: Energy. Tämä on suurmestari comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari comeback. Nyt MTV Katsomossa.
7: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Moi!
11: Ai moro.
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
10: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: myös. Tampere?
13: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
14: Siis Oulussakin.
13: On! Ja osoite on...
12: Vaasan sähkö.fi.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Moro, mitä äijää?
19: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
16: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
19: Ei hyvää päivää.
16: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
20: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Että
1: Tehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: K-Auto.
25: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
24: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
25: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
26: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Kyllä jos tässä Energy Illassa soivan Benjaminin Grossan Look Who's Laughing Now kappaletta rupeaisi suomentaa, niin mä voin kertoa, että se olisi just se fiilis, mikä mulla on, jos mä koskaan voittaisin Lotossa. Look Who's Laughing Now. Kattokaa, kuka nauraa nyt. Eihän mä sitä tietenkään paljastaisi jengille, jos sitä massia tulisi tilille, että on pari miljoonan verran. Mutta mä voin kertoa, että kyllä sitä merkkejä olisi ilmassa. Ja mä veikkaan, että toi meidän Energyn aamuhartainen Karolina Tuominen, niin hän tunnistaisi ainakin meikäläisen raharikkauden jossain vaiheessa siitä, että mitä sieltä vessapaperikaapista oikein löytyy. Mä oon nimittäin täysin samaa mieltä kuin Karolina Tuominen tässä Energyn aamuhartauden klipissä.
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poimintaa.
2: Mulla on siis paljon parempi ja helpompi laskuri kuin tää Helsingin Sanomien olenko rikas vai köyhä. Ja tää on nyt Energy aamuhartauden oma tämmönen mittari. Ja se on siis se, että kun sä käyt kaupassa ja lähdet ostamaan vessapaperia, niin se, että minkä väristä vessapaperia sä ostat, niin se kertoo sen, että oletko rikas vai oletko köyhä.
3: No toi on tosi ihana mittari, koska nykyään on pelkästään valkoista tarjolla. Et se keltainenhan lähti pois.
2: Siellähän on keltaista vieläkin.
3: Siellähän lähti pois.
2: Kyllähän siellä on keltaista
3: sehän
2: vieläkin.
3: Lähti tuotannosta
2: siellähän
3: pois.
2: On keltaista siellähän vieläkin.
3: Siellähän oli uutinen, että sitä ei enää valmisteta lisää.
2: No miksi sitten meikäläisen kaupassa vieläkin on sitä, kun se kummittelee siellä? No
3: siellä ei ole yhtäkään köyhää näköjään, kun kaikki ostaa vaan sitä vaaleita.
2: Mut kun sehän on enemmänkin sellaista niin kuin levittäjää. Se keltainen paperi.
3: Sehän vähän ei niin kuin voi veitsi.
2: Se niin, sehän ei ole pyykiä laisinkaan.
3: Että sitä on puolessa selässä asti, kun sillä sipoo menemään.
2: Niin. Se ei ole mun mielestä inhimillistä. Niin. Sitä ei niin kuin helvetin hyvä homma, jos tämä nyt on oikeasti poistunut myynnistä.
3: Eikö se ole se,
2: koska se ei ole inhimillistä.
3: On olemassa sitä keventäjää tuossa noin, että se voin puolella, niin vessapapereiden puolella on levittäjä.
1: Energyn aamuhartaus. Lähetyksen poimintaa.
0: Ja tästä Martin Garrix, Ed Sheeran jatkaa sitten taas Energyltä. Ja muistakaa, että toi pari valjakko, herra jumala, alle 12 tuntia, ne on jo täällä. Let's go! Martin Garrixin tässä.

0: Aika kaunilta, mukavalta, smoothilta. Ihan noivalta tuntuu sanoa, että energiläiset. Kiitos tästä päivästä. Huomenna perjantai. Henkistä sinfoniaa, se tulee ainakin olemaan sielussa, mutta tämä on myös biisi, mikä tulee nextiin. Energilla jälkeen. Temper City, Self Awareen kanssa teille. Jason Derulo, Somberi, Kuumaa, Emma Matilda ja kaikkea tätä tulossa. Mutta Energilla Lehmonen sanoo tässä vaiheessa kiitos. Ja me kuullaan huomenna perjantaina 12.00, mutta tässä vaiheessa niin ihanaa torstailla jatkoa. Moi moi!
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
2: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaita?
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksijät on itse.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
10: 1, 2, 3!
9: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
11: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
9: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
12: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
9: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
16: Autovex.
17: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
18: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
4: Oomi!
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Are you ready?

0: tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
11: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
12: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
13: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
14: Hetkinen.
15: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
16: Tiedetään, Teemu.
17: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
18: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
19: Pase.
8: Niin.
19: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
19: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
2: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
7: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
2: Melkoista pennin venyttämistä siis.
7: Joo.
1: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
0: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
5: Liikku.fi.
14: kauden muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
20: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
21: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
22: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
23: S-U-K-L.
22: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.

0: Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo. Minkälaisia?
4: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkunakaura. Se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule puu ilon.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
11: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
22: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
23: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. mhy.fi

0: Hit music only.
1: Energy. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
15: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
15: Ei mitään mutkuja.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
22: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
21: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
23: Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
24: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
26: Ei olla.
25: Mitä?
27: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.

0: Hit music only.
1: Energy. Tämä on suurmestari comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpää.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
7: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Moro, mitä äijä?
10: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
9: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
10: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
9: Käytettäväksi ne on tehty.
10: Mut kuka hoitaa tiskit?
9: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
13: Telia on tosi hyvä operaattori.
14: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
15: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
16: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hit. Lelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
25: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
26: Tää hyvältä näyttää.
27: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
28: Muun muassa tätä.
29: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
30: 8-pack perseessä.
29: No itseasiassa.
28: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
27: RAYO. Radio.

0: heart. Energy.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Yksi. Kaksi.

0: mä näytän.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
8: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
9: Oliko sulla se uuni päällä?
8: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
9: Ootko ihan varma?
8: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
10: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
11: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
12: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
13: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Tinder, Hinge ja känni päällä.
18: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
19: Joo.
18: Joo.
19: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
17: RAYO. Radio.

0: Music only. Energy.
1: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV Katsomossa.

0: Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule muu iloon.
8: I love me. I love me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I love me.fi.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Huomenta. Eiköhän ala tota aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Tämä on Suurmestari Comeback.
11: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
12: Te voi todistaa olevansa älykäs.
11: Luvassa on oivalluksia.
13: Siis mitä?
11: Epäonnistumisia.
14: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
11: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
15: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
11: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
16: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkejä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-auto.fi.
19: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
0: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
12: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
15: Tää hyvältä näyttää.
2: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
10: Low battery. Find charging station.
8: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
4: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
3: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksiä ton ite.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Ole turvassa.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
15: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä.
15: En mä varmaan pääse nyt.
14: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
15: Oh yes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Tiedetään, Teemu.
19: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Energy.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tämä on suurmestari comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt siellä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari.

0: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
1: Oliko sulla se uuni päällä?
0: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
1: Ootko ihan varma?
0: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
2: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
3: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filee-palat. Kuka voitti?
5: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
6: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi?
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Energy.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
2: jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
5: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

energy. Eight drums, Stephen Clark, and yours truly, Mr. WW.

0: Energy. Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
3: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi?
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Energy Fresh.
7: Yksi soittolista.
6: Kaikki parhaat artistit.
8: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
7: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
8: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.